0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gózalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama o 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
2: Puedes escuchar unha Radio Tox o puedes escuchar unha Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir. En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: Pois cando son as 18 minutos imos a chegarnos a Xinzo de Limia. Que lles parece? Imos a chegarnos á provincia de Ourense para falar dunha festa senlleira, a festa do esquecemento, que, bueno, pois o que fai é recrear un pouco a chegada das lexións romanas ás terras da Limia, un acontecemento histórico que, bueno, que ano tras ano é todo un éxito de convocatoria. Detrás da organización desta festa do esquecemento está a Asociación Civitas Limicorum, que ten a súa fronte a Marcos Argibaia, que temos xa outro lado do teléfono. Que tal, Marcos, como está? Moi bons días.
1: Moi bo día, que tal? De maravilla.
0: Bueno, pois alegrámonos. Que tal día teñen por aí hoxe? Non sei se está vostede por Xinzo.
1: Pois estamos por Xinzo, claro, preparando todo. Temos moi bo día, parece que esta semana vai responder. Esperemos que a fin de semana nos respete tamén.
0: Exactamente, porque a fin de semana é cando se celebra esta festa do esquecemento. Por certo, para aqueles que escoitan falar dela por primeira vez, que é esa festa do esquecemento e tamén que é o que a fai tan especial no panorama cultural de Galicia?
1: Pois tanto me alegro da pregunta. Xustamente esta festa do esquecemento é un evento que vai máis alá do habitual, non? É unha recreación histórica que aconteceu na realidade, que foi esa chegada das lexións romanas de décimo xunio bruto ás beiras do río Limia, que o atravesaron para continuar a conquista da Galicia, non? Ese é o feito que recreamos e durante toda a fin de semana pois transportamos a vila de Xinzo, ese campamento de recreación, a máis de 2000 anos na antigüidade.
0: Efectivamente, a festa trasládase ao ano 137 antes de Cristo. Por que tan relevante para a comarca da Limia?
1: Pois é moi relevante porque parte fundamental, non, desa fundación da Civitas Limicorum, dese nacemento do núcleo que hoxe coñecemos, non, en torno aos castros que había asentados por esta comarca, e desde logo marcou un antes e un despois para, como digo, a conquista romana de toda Galicia, ese que ao principio foron loitas e a partir de un certo tempo pois foron pactos de convivencia, non, entre castrexos e romanos, pero foi importante porque nos achegou toda a cultura romana e nos abriu ao mundo.
0: Oye, Marcos, construir un dos campamentos máis vistosos de Europa non é en absoluto sinxelo. Canto tempo vos leva toda a montaxe das estruturas e das infraestructuras aí a beira do Limia?
1: Pois lévanos unha semana enteira. O certo é que somos moitas persoas e cada grupo aporta o seu grande area, con un traballo e un sacrificio pois digno de poñer en valor. E desde logo, entre todos, sacas adiante o que, como dixete, sea un dos campamentos máis vistosos. E que este ano, por certo, temos tamén récord de participantes e de grupos recreadores, chegando aos 54 grupos locais. Cada grupo construe o seu castro ou a súa domus, ese romano ou castrexo.
0: Oye, a festa reúne a máis de 500 persoas actuando de xeito directo. Como organizades a distribución entre o bando castrexo e o bando romano para equilibrar esa representación?
1: Bueno, pois en principio o que se busca é, como ben dices, que haxa un equilibrio, non? Cada ano pois sempre se abre prazos para que cada grupo que queira entrar a participar da festa o poida facer, e sempre se trata de atender a solicitude, a preferencia polo bando. Aquí desde pequeniños cada grupo pois xa sabe se queren ser galaicos ou se queren ser romanos, non? Fruto tamén do traballo que facemos con eles nas escolas, nos institutos e demais. Entón, pois búscase un poquinho manter ese equilibrio.
0: E ata que punto é fundamental para o éxito desta festa do esquecemento a participación, a involucración do pobo e da comarca, vaya?
1: Pois é importantísima, desde logo. Nos, por exemplo, actualmente temos máis de 750 persoas asociadas que participan recreando ese campamento, pero son moitas máis aquelas as milleiras de persoas que nos visitan esa fin de semana, non? É importante para dinamizar tanto

0: institutos e demais. Entón, pois, buscase un poquinho manter ese equilibrio.
1: E ata que punto é fundamental para o éxito desta festa do esquecemento a participación, a involucración do povo da comarca, vaya?
0: Pois é importantísima, desde logo. Nos, por exemplo, actualmente temos máis de 750 persoas asociadas que participan recreando ese campamento, pero son moitas máis aquelas as milleiras de persoas que nos visitan esa fin de semana. Non, é importante para dinamizar tanto o comercio, a hostalería, habitacións están todas cheas, as telas venden, as costureiras están cosendo durante meses, en definitiva, pues, é importante a festa para o povo e o povo para a festa, non? Eu penso que é algo recíproco, porque ao final eu penso que a gran maioría de persoas pues, lle gusta esta festa porque ven nela un atractivo familiar, algo distinto, e desde logo ven que aporta tamén un retorno económico que é importantísimo. E aproveito este momento tamén para agradecer pues, esas máis de 200 empresas colaboradoras que tuvemos por toda a vila que quixeron aportar o seu grau de vida para que isto fose posible.
1: Oye, se alguén, bueno, nos está escoitando, se vai a chegar esta penúltima fin de semana de agosto aí a Xinzo de Limia e pois sabe pouco desta festa do esquecemento, con que se vai a topar? Que é o primeiro que o vai sorprender ou a vai sorprender?
0: Pois o que vai sorprender, lógicamente, ese campamento, pero despois un sinfín de actividades, temos máis de 50 en programa, repartidas por toda a vila. Contamos cun mercado de artesanías de alto rigor, un dos mellores tamén, permíteme que xe o que no diga, pero así é, de toda Galicia, polo rigor que temos, polo entorno no que se ubica, os parques de Xinzo, van gozar, desde logo, os mellores momentos son os desfiles que temos especialmente o vendres, ese inaugural, que é nocturno con fachos, o domingo á tarde, ese cruce do río, que é o acto principal, que recreamos con actores nosos, ese momento da chegada das lexións romanas, non? Son, desde logo, todos os días e a todas as horas temos máis ou menos pensado para que sexa un ambiente atractivo e agradable para o público familiar, que se poida chegar e gozar dun día inteiro en Xinzo sen aburrirse ningún instante.
1: Oye, logo de máis de 20 edicións, cal é, na túa opinión, a maior diferencia entre a primeira de 2001 e a festa do esquecemento deste ano, por exemplo?
0: Pois, moi boa pregunta, verdad? Diría que similitudes temos moitas, non? Esa ilusión que se mantén intacta, esas ganas por medrar, por asentar e por seguirnos estendendo, non? Por outra banda, as principais diferencias, eu penso que o aumento da participación a día de hoxe, como digo, pues, estamos en récords tanto de persoas asociadas como de grupos participantes, grupos convidados, música, actividades en programa, é dicir, fomos subindo un pouco, pero así debe ser, non? Como ben dices, máis de 20 levamos con esta edición 26, o que se trata para que as cousas se manteñan co tempo e que vayan medrando poupiño a pouco, non?
1: Uh-huh. Oye, a asociación Civitas Semicorum naceu para poñer en valor a festa do esquecemento?
0: Si, sí, naceu para poñer en valor a festa do esquecemento. Realmente a asociación foi quen inventou a principios de século, non? Esta festa do esquecemento, pero lógicamente para poñer en valor esa historia que tan importante é, pois, coñecer o noso pasado, non? E habendo unha historia tan estudada, ademais, e que se seguiu profundando nela, pois desde logo parece nos importante, relevante, que se faga cultura durante todo o ano en torno a temática, en torno a esas temáticas fundacionais de Galicia, non? Que si foi, decimos, Xuño Bruto quen acumou ese nome, quen lle puxo, quen foi chamado primeiro galego. Eso aconteceu aquí en Xinzo, non? Entón, parecenos importante que se sepa esa historia, por eso traballamos pues, con nenos, cas nenas, traballamos coas residencias de maiores, buscamos durante todo o ano con esa difusión cultural.
1: Oye, Marcos, pensabades cando se organizou por primeira vez, pois eso, no 2001, que a festa ia ter tanto percorrido e que ano tras ano pois ia ter máis participantes e tamén máis xente desfrutando dela nas rúas?
0: Pecaría se che respostase en primeira persoa a esa pregunta, porque eu non estaba daquelas, pero o certo é que eu entendo que o fixeron con moitísima ilusión e un pouquiño a ver que pasaba, non? Está claro que co tempo foise vendo a forza real e a potencia que tiña isto, foise explotando, basicamente, non? Si ben é certo que pasaron épocas duras durante estes 26 anos,

0: pero a día de hoy creo que conté que estamos en un momento muy dulce, que estamos medrando de forma sostida, constante e segura. Eso penso que é o mellor garante de que a festa do esquecemento lle queda ainda moito percorrido, e que estou convencido que tamén máis potencial por explotar. Entonces, desde logo, non sei se sabían a onde iba a chegar, pero os meus parabéns pola idea e por atreverse a levar adiante.
1: Bueno, e ademais desta festa do esquecemento, a asociación tamén fai outras moitas cousas ao longo do ano, non? Ti falabas de algunhas delas relacionadas con este feito histórico, pero ídese aínda un pouco máis aló, non?
0: Desde logo que sí, tratamos de facer todo aquilo que se pode. Ao final somos unha asociación sen ánimo de lucro, e todas as persoas que integramos ao final pues, temos tempos limitados. Pero tratamos de ir a todos os sitios. Nos participamos en difusións culturais, pues, por exemplo, na Semana Santa, profesionando no Carballiño. Tamén participamos en Ourense, na Cabalgata dos Reis Magos. Vimos de estar apoiando un evento en recuperación, como é o Folión Castrexo, aí no concello veciño de Celanova. En definitiva, non só facemos o que comentábamos, as charlas cos nenos, nos coles, institutos, campamentos de verán, coas residencias de maiores, senón que tamén difundimos, elevamos o nome de Xinzo para, pues, lógicamente, pues, para poñer en valor e para que se coñeza a festa do esquecemento, ¿no?
1: Bueno, Marcos, pois pues, só me queda que convides aos nosos ouvintes e as nosas ouvintes a que se acheguen esta fin de semana a Xinzo para desfrutar desta festa do esquecemento.
0: Iso mesmo, pois pues, convidarvos a todas as persoas que tivestes a ben escoitar este pequeno entrevista, agradecervos a oportunidade de difusión e, desde logo, convidarvos a vir porque non vos arrepentiredes, e como sempre digo, todo aquel que ve unha vez este cemento, repite.
1: Pois Marcos Argibai, moitísimas grazas a ti por atendernos e que un ano máis a convocatoria sexa un éxito.
0: Moi ben, moitas gracias.
1: Bo día.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Atención, do 21 ao 23 de agosto chega o Punto Rojo a Baio.
2: Saldos no comercio, ruta de tapas, premios, animación e actividades infantís, todo a pé de rúa.
1: Non o perdas, do 21 ao 23 de agosto vive o Punto Rojo en Baio.
2: Organizan Concello de Zas e Baión, Comercio, Hostelería e Servizos, colabora a Deputación da Coruña.
3: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. Y además tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
4: Este 22 e 23 de agosto, a cultura, a tradición e a festa teñen unha cita na Aldea do Couto, en Ponteceso. Chega o Festiletras 2026. Artesanía e obradoiros artesanais, xogos tradicionais, pasacabanotes, concertos nas xeiras, talleres literarios, concertos nocturnos, gastronomía e moito máis. Dous días para compartir, descubrir e gozar da nosa cultura nun lugar único. 22 e 23 de agosto, Festiletras 2026, na Aldea do Couto, Ponteceso. Ven ao Couto, vive o Festiletras, coa colaboración da Deputación da Coruña e o Concello de Ponteceso.
5: Chega a cita máis sabrosa do verán, este 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo. Ven a probar os nosos berberechos ao vapor, en salsa ou en empanada. A mañá, sesión vermú con LB 2.0. Pola tarde, actuación do DJ Red Face e Asociación Cultural Arume de Callón. E pola noite, gran verbena co grupo LB 2.0. Dispoñemos de gran carpa e aparcamento gratuito. Organiza Asociación Cultural Valdallo. Esperámoste. 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo.
0: Radio Voz Bergantiños. Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
6: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Pues vamos a acercarnos a la parroquia compostelana de Arins, porque allí tiene su huerta, a Horta das Cores, nuestro siguiente invitado. Se llama Roberto Couto y consigue y conserva semillas de tomates procedentes del máximo número de países y las planta de forma ecológica. Hoy en día tiene unas 500 tomateras. Bueno, pues vamos a acercarnos hasta allí, a la parroquia de Arins, para hablar con Roberto. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo está?
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Bueno, caray, 500 tomateiras de 80 variedades y además 4 de las son variedades propias. ¿Cómo se consigue esto?
1: Bueno, pues como yo trabajo, básicamente, y con mucha pasión. Bueno, 500 tomateiras o bueno, pasado este año, una menos, pero bueno, sí, 400 de moitas. En canto, bueno, de variedades, realmente a nivel mundial hay 160 de variedades. O esta no puse un 80, me quedan de sementes, teño unas 100 aproximadamente. Pero bueno, por curiosidad, siempre poñer algo novo, o as variedades que xa che gustan, pues ir conservándoos para os anos seguintes. Pues é un poquinho o traballo que estou facendo.
0: Bueno, como comezou todo isto, Roberto?
1: Pues esto, de forma natural, realmente. Fai máis de unha década, pues, bueno, me pasa tiña aí unha hortiña, pues iba, empecé a poñer algunhas cosas de forma máis tradicional, e poquinho a pouco fui descubrindo que había moitas hortalizas, verduras, froitos de diferentes cores, así, e decantéme moito polo tema do tomate. Entón, en plan, variedades de tamaños, colores, sabores, etcétera, etcétera. E así, buscando, pues iba conseguindo sementes de diferentes partes do mundo. Este ano, verdad que sí, que de sitios tan curiosos como yo, Uzbekistán incluso, Tasmania, Siberia, etcétera.
0: ¿Y cómo consegues más semente de ahí, de países como este, están pues, lonxanos?
1: Rebuscando moito, ao final hai así como ciertos productores, bueno, vendedores de sementes que xa tes un pouco máis localizados, han desarrollado moito con a chica de alemana, e a verdad que descubrí uns chicos de Francia que só venden sementes e teñen aí reliquias.
0: Bueno, pues mira, está ben saberlo tamén. Por certo, como foi o proceso de ver nacer esas variedades, Rayola, Nebo, Ameixo e Terra, a través da polinización aberta?
1: Sí, bueno, sempre salen cruces, sabes? Andan por aí os insectos, as abellas, incluídos entre outros, que polinizan plantas, e a veces tes unha ringleira de unha variedade determinada en frente tes outra, e dices, concho, pois, isto non me coincide co que puxen eu. E a veces teñen ido algúns, pero a mí polo sabor, ou pola textura, ou porque tiña a pel moi dura, pois non me acaban de convencer. Pero ano pasado, houve esas variedades diferentes, cardoía semente, puxenas este ano. E a verdad que están ao nivel, para min, de outras moitas que teño.
0: Oye, ¿cantos tomates consumides na casa así anualmente?
1: No, te sabía decir, pero tampoco no nos alimentamos ni que exclusivamente de tomates, ¿sabes? Sí, comemos bastante, bastante variados.
0: Oye, compaxinas o teu traballo como enfermeiro co cuidado destas 500 plantas e unha dedicación constante de xaneiro. Como te organizas para que, bueno, todo estea ben, para xestionar o semilleiro, a poda, a colleita?
1: Sí, bueno, pues é por temporadas. A principio de ano, pues a mí empezo a preparar a terra, levantar todo o que hai previamente, que si mallas, cordas, etcétera, etcétera. Empezas a traballar a terra, empezas a abonar pouco a pouco, deixando tamén respirar un pouco a terra. Depois aí, sobre febrero e marzo, se empeza a facer os semilleiros, e a cabo de 2 meses aproximadamente, xa están as plantas para trasplantar. Suele se facer de forma escalonada para que non veña todo xunto. E depois, sí, moito ollo coas plagas, porque que parece que cada ano afecta unha diferente, sempre que está moi encima. Para mí o tema máis de traballo quizás é os temas da poda, porque hai veces que dunha semana para outra miras para ali e é unha auténtica selva. E botas moitísimas horas podando, porque pola, folla, é traballo bastante laborioso.
0: Oye, o teu pai creo que che axuda activamente na finca, non? Dicías que isto empezou un pouco tamén por él. Bueno, como eso de traballar man a man?
1: Ben, é encantado. Sempre lle digo, fai o que poidas, tampouco te esclavices. Porque días de sed de calor é insufrible estar a veces dentro dun invernadoiro, sabes?
0: Evidentemente.
1: Entonces, él ten así a súa zona de horta, ten os seus animais, e vai todos os días por ali, pero intentemos ter o maior organizado posible. Ele sempre lle gusta, sempre me di, fago xa algo.
0: Falamos da calor e este verán encima que foi particularmente complicado, non? Como tivestes algún problema por culpa das altas temperaturas?
1: Sí, ao principio, en xullo, cando naceron, empezaron a hacer os primeiros froitos, eu vi que había moitísimos froitos, pero estaban completamente verdes. Era un dato que desconocían, que cando hai moitísimo calor, a planta estresase para defenderse, queda como bloqueada, como un stand-by. Entón, baixón depois un poquinho as temperaturas, empezou a madurar. E o tema é que, según as variedades, hai algunhas variedades que aguantan máis en dunha forma consistente, e outras que hoxe están para comer en dous días, se quedan no invernadoiro con esas temperaturas tan altas, xa están excesivamente blandos. Sí. Entón, hai que estar moi encima de eso. Pero sí, sí que se nota unha barbaridade.
0: Cultivas variedades de gran valor. ¿Crees que o público en xeral, vamos, está empezando a atender o tomate máis alo da ensalada convencional? De feito, é un deses produtos que dos que máis escoito. Cando un toma un tomate, decir, sabe a tomate, porque agora os tomates xa non saben a tomate.
1: Sí, é unha frase reiterativa que eu creo que é certo, porque tamén nos temos que este mes é unha temporada de tomate, pero pois non deixamos de tomar tomate, xa. E alguna vez pois tiras de tenda e a verdad que non se parece en nada, non? E incluso cando atopas un tomate que pode ser similar, ainda hai moita diferencia. Sí, eu que vexo que a xente que, bueno, sobre todo en hostelería,

0: atender o tomate máis aló da ensalada convencional. De feito, é un deses produtos que dos que máis escoito cando un toma un tomate, decir, sabe a tomate, porque agora os tomates xa non saben a tomate.
1: Sí, é unha frase reiterativa que eu creo que é certo, porque tamén nos temos este mes, é unha temporada de tomate, pero pois non deixamos de tomar tomate, xa. E algunha vez pois tiras de tenda e a verdade que non se parece en nada, sí. Non? E incluso cando atopas un tomate que pode ser similar, aínda hai moita diferencia. Sí, eu vexo que hai xente que, bueno, sobre todo en hostelería e particulares que levan, que sé que sorprende moito, porque cambia moitísimo o sabor dunhas variedades a outras, e variedades que incluso dá a sensación que case non che saben a tomate.
0: Sí, sí.
1: Sí, aparte ti vas a un supermercado, por decir algo, podes ter ali que 5, 6, poño polo moito, 10 variedades diferentes, pero que existen moitísimas máis. E de parte do colorido, porque eu digo, imagínate que quere sorprender a alguén, pois faz unha ensalada, ou mellor, non hai ningún só tomate de color vermelho, podes facer unha ensalada multicolor, incluso sorprende se te gustan botar ou facer salsas de tomate, imagínate, podes facer unha salsa de tomate que sea de cor branco, ou de cor amarela, ou de cor verde.
0: Ti vendes directamente a particulares e a hostelería de Santiago a través de encargo previo.
1: Sí.
0: Que o que che din os chefs locais cando incorporaran así variedades únicas ás súas cartas?
1: Bueno, máis habitual que queden bastante sorprendidos, sabes? En plan, que valoren moito, eu que veixo que a xente, eu xente moi agradecido por eso, que valoren moito o traballo, sobre todo, eso, a variedade, e que se salga un pouco do máis convencional. Que os tomates que agora seguro que son todos boísimos, pero seguímonos un poquinho xa do tomate rosa ou tomate negro de tal sitio, o sea, as variedades máis convencionais, pois ter algo diferente sempre é algo que hace o público que echa moita atención. De feito, en algúns restaurantes teñen chamado de xente que vende aquí de vacacións que se quedan sorprendidos e preguntan, de onde sai isto?
0: E que hai algunha especie que aínda che quede aí a espiña de decir teño que conseguir esta?
1: Bueno, había dúas. Había un tomate, un cherry chamado Jung, que hai en Alemania unha feira anual de os mellores produtos, artículos así de novidade. Foi uns anos ganar un tomate cherry chamado Jung que non foi capaz de conseguilo de ninguna forma. Este ano que puxen así de moitas partes do mundo, gustaría haber conseguido un tomate africano. Eu lín así sobre unha variedade que chama Mandela, que fala moi ben del, pero de momento foi imposible. Bueno, todo se andará.
0: Efectivamente, todo se andará. Por certo, que creo que tes en mente lanzar packs de sementes, non? De plantas para que a xente cultive na súa propia casa. Ti que recomendación lle das a xente que, como a min, por exemplo, é bastante inútil para estas cousas?
1: Ah, bueno, pues precisamente o tomate é un dos que necesita máis cuidado, sabes? Uh-huh. O mellor, é moi gratificante porque se posa semente, eso, que sae moi ben, pero depois o cuidado que ten o tomate, eu creo que se non é a planta que máis cuidados necesita, é a que máis cuidados necesita. En un despiste, pues vencho unha praga, rasache con todo. Pero bueno, eu animo a xente, incluso hai unhas variedades que se chaman variedades de Wharf, variedades mini, pues que esas variedades son plantas moi pequeniñas e que dan uns tomates, estilo cherry, incluso máis grandes, bastante abundantes. Por si non tes espacio, pois que os poñen incluso nunha terraciña, son variedades que se dan perfectamente aí. E respecto de fazer paz, vender plantas, pois son unha das múltiples ideas que se me pasan fugazmente pola cabeza. O de plantas, sí que, porque hai xente que me pregunta, en plan, como podía facer para conseguir eso? E dicen, pois sempre é unha opción.
0: Pues tomamos boa nota. Roberto, moitísimas grazas por atendernos e oye, y que a horta siga medrando con máis variedades.
1: Bueno, intentaremos seguir traballando.
0: Un saúdo, moi bo día.
1: Moitísimas gracias, bo día.
0: Chao.

0: 11:19, siguiente parada en la aldea de Parafita, en el concello urensano de Chandrexa de Queixa, uno de los municipios que en agosto del año pasado fue terriblemente castigado por los incendios que asolaron buena parte de Galicia. Bueno, pues nos preguntamos cómo están las cosas un año después de aquellos terribles sucesos. Vamos a hablar con Carlos Lamelas. Él vive allí, en Chandrexa, y en aquellos incendios él y Verónica perdieron 265 cabras. A día de hoy intentan, pues bueno, seguir adelante y recuperarse de aquel terrible palo. Carlos, ¿qué tal? Muy buen día.
1: Buenos días.
0: Bueno, Carlos, dicía eu que hai un ano que perderon vostedes aqueles animais, 265 animais, 265 cabras naqueles incendios. 12 meses despois, como están?
1: Bueno, intentando ainda recuperarnos pouco a pouco. Agora temos 51 e vámonos recuperando ou intentando recuperarnos pouco a pouco.
0: Non está sendo fácil, non?
1: Non, moi, moi duro.
0: E recibiron algunha axuda, Carlos?
1: Estamos recibindo agora, pero hai un ano.
0: E contenos, como recorda, bueno, pois o que ocorreu en agosto do ano pasado, como viviron aquela terrible situación?
1: Home, eu vivino moi duramente. Moi duramente porque me non puden salvar as cabras, caímeime na espalda, porque tuve que salir para arriba, para a montaña, para a estación de montaña, porque con tanto monte para baixo non fun capaz de andar.
0: E de onde se sacan as forzas, Carlos?
1: Pois, eu creo que as saquei de que teño un neno de 6 anos, e pensei que non o volvía a ver. Pero bueno, aí que estamos luchando outra vez.
0: Contou vostede que ata un ganadeiro de León non lles donou 30 cabras para axudalos a volver a empezar. Que supuxo esa mosa de solidariedade?
1: Home, a ver, anímate a seguir. A verdad que houve moita xente que nos axudou moito. Moito, hai que veciños, hai que dun pueblo do lado. Portáronse moi ben, e este señor, maravilla. Entonces, pues mira, sigue te animando a seguir a luchar e a todo.
0: Dicía vostede que están empezando a recibir agora as axudas autonómicas, pues, para repoñer as infraestructuras destruídas. Pensan vostedes que a burocracia administrativa, desde logo, vai a un ritmo moi diferente da ausencia real que se vive sobre o terreo?
1: Hombre, e tanto, é moi, moi, moi lenta. Sí. Muy lenta, demasiado papeleo pa ver. Porque nós, se non chegase do seguro, pois non sei como íbamos facer, porque estamos pagando a letra do trator, estamos pagando a letra do coche, e bueno, íbamos vendendo, eu en principio, se todo fora ben, no mes de ano pasado, cando arderon as cabras, houbera vendido unhos 200 cabritos, e así non puden, que quedaronme 20. Sí. 20 que a mitad deles, por desgracia, morreron porque non se adaptaron o leite que me daba, cabra non tiña, tuven que... Pero bueno, saquei unhos 16 adiante a poder dar forzo, gracias aos veciños, que me veñan a axudar, moi duro.
0: E aprendimos algo daquelo, Carlos? Tomáronse medidas de prevención? Limpáronse os montes para evitar que se volva a producir algo así? Que ve vostede? Que pensa?
1: Esto, como non cambien de arriba a burocracia que teñen e as costumbres, como non volva a haber ganado e deixen pastorear e limpiar os ganaderos como se facía antiguamente, isto é algo que lle interesa a alguén que non se limpien, porque eso está claro, que esto dos montes, vémolo todos, que hai algo que non funciona, non o cambian, porque eu veixo aí que antes estaba todo limpio, había bichos en todos os sitios, desde que empezaron a non deixar limpiar, nin quedou unha troita, nin quedou unha perdí, non quedou nada, máis que a monte, Ahora solo temos jabalí e lobo. E, eu vexo que, non sei, pero limpiar o monte non é tan difícil. Mesmo neste ayuntamiento hai 4 tratores e solo traballan 3 meses ao ano. Non me podían ter os camiños arredor dos pueblos todo limpio.
0: Xa.
1: Bueno, ¿qué? Como non cambien o... pero eso ven de arriba. Alguén lle interesa que isto non se limpie e... penso que non lle interesa que haxe nin ganado no monte, ni nada. Aquí, non sei.
0: Carlos, bueno, e pasou o medo ou o medo segue aí?
1: Non, iso non pasa de por vida. Iso non pasa de por vida porque... eu cando me deito na cama levo moitas noites sin dormir e agora... a partir do día 12, que xa, bueno, pois ainda sigues...
0: Xa.
1: Hai ca preocupación, porque... e a verdade é que nos está costando moito salir adiante, pero bueno, pouco a pouco, a ver.
0: Carlos, pois moitísimas grazas de verdade por atendernos e que de corazón vaya todo moi ben.
1: Gracias a vos.
0: Un saúdo, bo día.
1: Venga, gracias.

¿Qué tal? Buenos días. Son las 12:03 minutos. Empezamos semana, día 17 de agosto. Día de naufragio, enlace, festa, enlace. O más actividade que hai ali hoxe, a máis emotiva, máis emocionante, en torno a todo que é o 15 de enlace. En uns días que, como xa falábamos o venres, están cheos de cousas por todas partes, por todas as parroquias, as máis importantes, pois as localidades con máis habitantes, como Alaracha, Tentorás, como Bertoa, como obviamente Lase, bueno, moitos sitios. En C tamén tuveron unha xunqueira espectacular, Magua, o dos fogos, pero fui por precaución, pelo tema do vento, e moitísimas máis parroquias por aí con actividades. Xa falamos de algunhas, de casi todas, en o venres pasado, e hoxe iremos a Talase para falar con a nosa compañera Zaida, que anda por ali vendo ese naufraxio que recrea o agradecemento a Virse por salvamento dun náufrago, bueno, o de todos os anos, que ten moita trayectoria, moita historia, moita implicación local. Nun día no que hai tamén actividades e noticias de outros eidos, por exemplo, que teñen que ver con sucesos que acaban ben, polo que importan moitos desfibriladores. Dentro dun anequiño tenemos aquí a Melisa Rodríguez para comentar algo sobre ese tema e sobre algún outro, por exemplo, un incendio que houve onte en Carballo, ali no Sisto, máis de 2 hectáreas, con casas cerca. Viuse moitísimo, además o feito de que estivera todo o tempo o helicóptero levando a auga, pois puso unha alerta a moita máis xente de todo o entorno. Por sorte acabou ben. Tamén houve un amago, ou algo máis que amago, en Caión, perdón, en Corme, onte pola mañán. Vamos a non falar moito dos lumes, porque por aquí de momento ainda, bueno, se se compara sobre todo co ano pasado e sobre todo co que está ocorrendo no resto de Galicia e non digamos de España. Hoxe iremos, aparte de falar de cuestións de actualidade, tamén ata Tordoia, que parece que está moi longe, pero está aí ao lado. E o seu alcalde vai nos falar de cousas que ten que ver co municipio, que está tan implicado coa nosa bisbarra, con Bergantiños e con Cerceda, familiarmente, culturalmente, históricamente, económicamente, festivamente. Temos aquí ao lado, como digo eu, como eu comentaría despois o alcalde, podemos ir andando, non tardamos demasiado. Tamén veremos como actúa a actualidade na parroquia de Carballo, que se prepara milagrosa. Quedan aínda uns días para a novena, a festa grande ao domingo, primeiro de cada mes de setembro, como sempre, que este ano cada día 6, pero xa están aí con pequenas novidades, non moitas. Varemos balance da ciencia en Carballo, esas actividades que está vendo este verán, con charlas, algunhas do eclipse, outras de outras cousas, pero sempre relacionadas cunha intensísima actividade científica que Carballo, sobre todo co Talk Zero, está implementando máis agora, ainda que xa viña de moi atrás. Iremos a C, a falar de teatro, con Víctor Castiñeira, o técnico de cultura. O que fai todo ali en canto a cultura, e é moitísimo o que se está facendo en C. Acaba a xunqueira, e xa empeza o teatro, además con un plantel teatral, un programa espectacular realmente. Bueno, son algunhas das cousas que temos, pero hai bastantes máis. Eu creo que podemos ir empezando pouco a pouco, a modiño, e ata 2 da tarde, un saúdo de Santi Garrido, que saúda encantado. Mañá se volve Antón, que a agosto temos así un día, bueno, temos unhas alternancias ben curiosas. Os tempos de vacacións son os que son.

0: Chega a cita máis sabrosa do verán, este 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo. Ven a probar os nosos berberechos ao vapor, en salsa ou en empanada. A mañá, sesión vermú con LB 2.0. Pola tarde, actuación do DJ Red Face e Asociación Cultural Arume de Callón. E pola noite, gran verbena co grupo LB 2.0. Dispoñemos de gran carpa e aparcamento gratuito. Organiza Asociación Cultural Valdallo. Esperámoste. 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo.
1: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
2: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
3: Este 22 e 23 de agosto, a cultura, a tradición e a festa teñen unha cita na Aldea do Couto, en Ponteceso. Chega o Festiletras 2026. Artesanía e obradoiros artesanais, xogos tradicionais, pasacabanotes, concertos nas xeiras, talleres literarios, concertos nocturnos, gastronomía e moito máis. Dous días para compartir, descubrir e gozar da nosa cultura nun lugar único. 22 e 23 de agosto, Festiletras 2026, na Aldea do Couto, Ponteceso. Ven ao Couto, vive o Festiletras, coa colaboración da Deputación da Coruña e o Concello de Ponteceso.
4: Como vemos, tanto nas cuñas na publicidade que imos poñendo estes días, como nas actividades que anunciamos aquí, e coas que falamos cos seus protagonistas, e tamén todo o que poñemos na voz, a oferta é intensísima, diversísima. Cada ano vai a máis. Parecía increíble, ya nos acordamos de facer algún artigo dicindo que xa case era imposible superar aquelo. Pois sí, sí, era posible. E unha das variantes que temos de ofertas que tivemos, que estamos tendo, que teremos moito máis adiante, é tamén a ciencia. Tamén parecía moi raro. Vamos a falar con Iván Andrade Tasende, concelleiro de moitas cousas, neste caso innovación.

0: coprodución da Coruña e o Concello de Ponteceso.
1: Como vemos, tanto nas cuñas na publicidade que imos poñendo estes días, como nas actividades que anunciamos aquí, coas que falamos os seus protagonistas e tamén todo o que poñemos na voz, a oferta é intensísima, diversísima. Cada ano vai a máis. Parecía increíble, ya nos acordamos de facer algún artigo dicindo que xa case era imposible superar aquelo. Pois sí, sí, era posible. E unha das variantes que temos de ofertas que tivemos, que estamos tendo, que teremos moito máis adiante, é tamén a ciencia, que tamén parecía moi raro. Vamos a falar con Iván Andrade Tasende, concelleiro de moitas cousas, neste caso innovación, sobre todo. Que tal, Iván? Bos días.
2: Moi bo día, Santi. Pois sí, neste caso, de concelleiro de innovación, mellor.
1: Bueno, se quere falamos tamén, eu que sei, de fondos europeos, oh, pero non sei, quedaría raro, eh.
2: Bueno, a ver, realmente esta última programación de ciencia está vinculada co fondos europeos.
1: Home, claro, porque forma parte do calcero,
2: que sí. Que presentamos, pero bueno.
1: Sí. Eu, cando falo de fondos europeos, estaba pensando na obra da plaza e nas outras catro
2: sí,
1: máis.
2: Sí, efectivamente, cando falamos de fondos europeos, pensamos sí, noutra cosa.
1: Exacto, pero xa o sei, todo, ou incluso se nos puñemos tal como está a sequía, nos dous abastecementos, o sea, se nos puñemos así, porque
2: correcto.
1: Tanto un como a outra, non che digo das inundacións que tamén viñeron de Europa, bueno, ao final é todo Europa, realmente. Que teña suerte de moitas veces a Bruselas, salía a veces, digo eu, pero como non se pode conocer todo o que sale aquí, que básicamente nos afecta a todo, desde a estas charlas das que te ibas a falar agora, hasta que teñamos auga, agora cae sequía, e a que non teñamos auga, desde este ano pasado, sobre todo, agora cae inundacións. En fin, bueno, que a parte de innovación tamén se podría falar de concelleiro de casamentos, sinde creo que este ano levas menos.
2: Bueno, creo que si mal non contei xa levo 11.
1: Bueno, digo xo porque eu miro no
2: Bob. Creo que levo ventaja a miña rival.
1: A tua rival, Marusa,
2: sí. Se vai por aí a pregunta, levo yo ventaja.
1: Bueno, vai por aí e tamén porque empezo a ver caras novas nas delegacións que salen no boletín oficial da provincia, que salen concelleiros as, que antes non saían tanto. Tendes aí a xente, unha canteira tirando forte, eh?
2: Bueno, porque, a ver, temos que participar un pouco todos yeah. E todas, non? Tampouco se trata de que a bodas a fagamos sempre os mesmos, e non podemos os mesmos a veces, yeah, non? Entón, tamén, pois, hai moitos amigos, xente coñecida que prefire que te case outra persoa, pois... repartimos, pero a final de ano saberás como me movo sí. Nos mesmos números que todos os anos anteriores.
1: Ese sprint final de outubro, novembro, decembro, en fin, bueno, estamos no mes das bodas prácticamente, agosto, setembro, e tamén das festas, que tamén non ten nada que ver con fondos europeos, nin con innovación, pero a mellor a festa de Seavia este fin de semana, algo ainda que atrou tamén ir por ali, non, ou non?
2: Eu estive en Bertoa.
1: Ah, claro. Amigo.
2: Bueno. Estiven en Berto. Eu sei que moita xente esperaba que fora Seavia, que é a terra de miña nai, pero bueno, teño tamén raíces profundas en Berto. Este ano tocou me quedar máis preto da casa.
1: Oh, máis patronais, pues, tamén somos de Seavia, pero eu creo que ti tiras máis cara a Santana de Rabadeira que a cara...
2: Correcto, eh? Aí sí que apuntaste.
1: Claro, claro. Bueno, pero vamos ao tema, porque senón isto morre... bueno, agosto é un mes que nos permite, digamos, ser un pouco máis distendidos en este tipo de cousas. Estaba lendo aquí o balance que o Concello, a área de comunicación, fixo este día das cousas que xa fomos anunciando a venda, facéndolle fotos e indo, algúns que podían, das investigadores e investigadoras que viñeron aquí a Carballo a dar charlas de todo tipo, tamén do eclipse, por certo, tamén de cousas relacionadas co eclipse, e falamos nada máis e nada menos de que máis de medio milleiro de persoas só este verán. É unha cifra respetable.
2: Sí, a ver, foron un éxito, non? Esta programación de verán, obviamente foi centrada en primeiro lugar polo tema da eclipse, era o tema de moda, ainda segue habendo coletazos co tema da eclipse, non? Eu creo que era moi importante falar de ese evento astronómico singular e particular. Entonces, en función de esa data, pues fomos desenvolvendo esas actividades, ¿no? Con persoas de Carballo, como Begoña Nicolás ou como Isabel Lema, ¿no? A reputada oftalmóloga, e tamén, bueno, pues trouxemos persoas invitadas de ámbitos, bueno, dous astrónomos de coñecida zona, era incluso un arqueoastrónomo que para min foi a ponencia máis chula que tivemos neste verán, non? Será unha programación, obviamente, que entra dentro do proxecto Talco, no que chaman as actividades previas á Noite Europea das Persoas Investigadoras, que terá lugar en setembro. E, bueno, a verdade é que tuveron moito éxito, non? As charlas do eclipse foron un verdadeiro éxito, sobre todo a de Rafo, que foi unha pasada de xente que había. Pois tamén aproveitando un pouco as vacacións de algunha científica, neste caso as vacacións de Ana Cambón, que se está en Alemanha con o novo Metsar,

0: non? Co proxecto Sentinel, pois tamén fixemos unha xornada sobre cambio climático, non? Que tamén está moi de moda, e este verán creo que máis que nunca, vendo as vagas de calor que temos, pois tamén era un tema moi moi interesante, non? Como tamén tiñamos a visita da Project Officer, que viña dende Bruxelas a visitarnos, a ver, a coñecer xa un pouco a programación e demais, pois tamén fixemos actividades nos campamentos de verán, onde están os rapaces e rapaces de Carballo, que, bueno, tuveron unhas charlas moi moi variadas con científicas todas de Carballo, non? Entonces, sen contar eses rapaces que superaban en máis de 200 ao número de cativos, pois as actividades que tiveron lugar nos bares, como ben dicía, máis de 500 personas, non? Foi un éxito rotundo, sobre todo tendo en conta as datas, que a meta xente de vacación, xa, as praias e demais, pero foi un éxito rotundo.
1: Desto teño falado moito con Jorge Mira, cando ele empezaba coas charlas, e sobre todo coas visitas guiadas para ver estrelas, ele decía, bueno, virán 15, 20, 30 personas, así como moito, quen lle vai interesar isto e demais, bueno, os van 500, 600, en Carballo non vou dicir que sea o mismo, porque son é outro formato, pero ele tamén ten feito alguma cousa no Monteneme, algún ano destos, recién, quero recordar, na programación de Quedo Razo Valdallo, tamén a tope totalmente en todos os sitios. Vos apostastes moito por eso, agora estamos falando destos casos que citas ti do Brán, e do que vai o balance isto do Medio Milleiro, pero claro, isto é unha cousa que facedes todo o ano, se non falamos do Pantheon Science, senón que é unha programación, vamos a chamarlle estable.
0: Claro, nos obra, sobre todo vinculada a este proxecto europeo Talco, pois ten que ser unha programación máis que estable ao longo do ano. Nos precisamos que se xa así, porque nos marcamos uns objetivos moi moi moi altos, entón temos que repetir e machacar moi moito en diferentes actividades, non? Non é doado facerlle chegar a 10.000 persoas, que creo que é un dos principais objetivos, facelo nun evento ou dous, non? Senón que temos que repetir moito durante dous anos, moitas actividades moi diversas, de moitísimas temáticas, para que a xente participe, non? É o mesmo co alumnado, hai que darse conta que nós, para os nenos e nenas de Carballo, o objetivo é chegar a todos e cada un dos escolares que están matriculados no centro de Carballo. Entonces hai que facer moito traballo, non? Para chegar. Entonces, a nosa idea, o noso proxecto é que eso se leve ao longo todo o ano. Ainda que sí é certo que hai dous, tres eventos centrais, principais, como pode ser a Noite das Persoas Investigadoras en setembro, a Feira Landra Ciencia en febreiro, o propio Pinto Science, que, bueno, é algo que xa temos feito, pois, aunque esas actividades que sean as centrales, probablemente a que máis xente movan, pois hai que leválo ao longo de todo o ano, non? Para que haxa ciencia, para que haxa xente, que todos os temas son importantes e que ao longo de todo o ano hai cousas que se poden tratar moi concretas con persoas de Carballo.
1: O tema do Clixi, fallaste aí un poquinho na organización o propio día, co tema das nubes, non fixestes por quitalas, non, bueno, foi un único error, non, que se pode... Unha pena, bueno, non? Unha pena...
0: Sí, a ver, foi unha mágoa, dos que me quedei en Carballo, pois é unha verdadeira mágoa. Conto a anécdota de meu pai traballa nas Pontes, chamou a 7 da tarde cando salía por aquí preguntando se viña para Carballo ou paraba no camiño, non? Parou no camiño. A verdade é que, sobre todo, teñe unha envesa sana, pero doume moita envesa a velo ao día seguinte, cando vinha e preguntei que me falaba con emoción, emocionado, casi le caen as vaguas da beleza do evento, non? Pues foi unha pena que en Bergantiños, con boa parte de Bergantiños, que non se pudera disfrutar como se merecía.
1: Ali no Pico de Meda vímolo daquela maneira, porque cobreunos un manto de Bretema moi moi de Conan Doyle, moi de Londres. E íbamolo vendo así a cachos, bueno, estuvo ben tamén. A Bretema dou esa sensación de sentir algo especial. Eu creo que era máis a Bretema que o Eclipse, pero aplaudimos igual cando se fixo de noite, que era o que se
0: pasaba. Eu estive na Brea vendo, sentindo máis ben. A verdade que a sensación esa de escuridade, ese minuto de escuridade, é unha sensación
1: brutal, sí.
0: Extraña, maravillosa, se deixa ese pouso de non poderlo disfrutar en todo o seu esplendor, non? Sí. Non sei, habrá que irse para o ano que ven ao sur de España ou a Marrocos, sí, ou a ou a Túnez ou por aí a velo, pois algo que a ver sí. Se temos outra oportunidade.
1: Está algo caro. A nós faltounos ali unha curuxa no momento álgido para xa estremecernos todos. Bueno, volvendo ao tema que estabas comentando, antes citaches algúns dos nomes que se puderon escoitar e ver estes días aquí en Carballo. Citabas, por exemplo, a Begoña Nicolás Ávila. Eu acordeime desto no sentido de que gracias a estas actividades moitos estamos sabendo que en Carballo hai un elenco tremendo. Digo Begoña, pero no sentido de que ten un irmán que tamén algo de ciencia sabe e ten un primo irmán, dous, se me apuras, pero bueno, un vai na túa rama máis de ingeniería que co outro que vai na de medicina. Non quero focalizar en nomes, pero podemos mar... quero decir con isto que, primeiro, coas mulleras, aquela exposición que fixestes, aquelas actividades que foron extraordinarias, e segundo, con estas actividades traendo a xente de aquí, de repente descubres un mundo que non coñecías e resulta que en Carballo hai 15, 20, 30 personas, e máis que haberá, que seguramente traeredes, que son investigadores de gran nivel, máis alá de chegar a xente, que está moi ben, e tamén descubrir que aquí hai uns talentos impresionantes.
0: Esa é a primeira parte, creo que esa final é a clave de todo, non? Nós cando pasamos por estas actividades, a parte da primeira feira da muller arena na ciencia, que foi unha cousinha pequena con 4 investigadoras de Carballo, que coincidiu tamén dali a 2 meses coa primeira edición do PAIN, non? Que foi así un pouco a... non a presas, pero feita... bueno, chamamos a este, pois eu chamei a Begoña porque... a coñecía, teña relación persoal, falamos, bueno, con esas 8 persoas e tal, pero a partir de aí descubrimos unha cantidade de xente impresionante. Eu teño un listado de máis de 60 investigadores e investigadoras de Carballo, eh?
1: Caramba, da cara temos máis, actividades máis para mulleres, rato.
0: Máis mulleres que homens, eso tamén é curioso, pero descubres que hai xente, bueno, chegan máis, porque outro día... despois da exposición de Ana Cambón, non? Esta carballesa que está en Alemania, tamén nos comentaba que tiña un compañeiro que estudou con ela, que tamén investiga en temas de aeronáutica, que está en Orense. Tiñámolo totalmente desubicado. Vale, entonces, cada día ou cada semana hai unha ou dúas persoas.
1: É normal, bueno, tirar, é normal tirar por os carballeses, sen de pai, de nai, ou vivir aquí ou demais. Eu algún día tamén incluso miraría os que estudaron aquí que non son de Carballo, que se fixo a vocación científica en Carballo. O Instituto Alfredo Brañas é un berce de vocación científica extraordinario, de xente que non é de Carballo, pero que viñeron da volta. Home, o nome de Jorge Mira é moi conocido, pero hai máis, de Malpica e algo... Bueno, estou falando de catedráticos e catedráticas de grandísimo nivel que saíron de aquí, a que non son de Carballo, home, pero bueno...
0: Temos algúns analistas, se como ben dí, si rascamos un poquinho máis, vamos a pasar de 60 a 200, sí, sí. Segurísimo, tiramos primeiro pola xente de Carballo, pero sí que, mesmo outro día, unha da Uxía Fernández, que estuvo xoves na cafetería do Baño Bellos, é de Coristanco, pero estudiou en Carballo, entonces, bueno, buscamos aí un pouco a súa vinculación, ademais foi compañera de clase da propia Ana Cambón, ¿no?
1: Pues, Jorge, como, siempre,
0: como no caso de Uxía hai moitísimos,
1: por idade, tal vez Jorge é dos maiores, é dos 68, por eso non collo como esta xente toda nova, que son boísimos, pero el sempre presume de que gracias a De la Viña, a como el máis, tanto en física como en química, como algún en enseñaría, pues saíu de aquí, de aquelas aulas, porque de aquela tampouco había outras, e aquí tivemos a sorte de ter moi bons profesores, seguro que tamén no Montenegro no Parga Pondal, solo falo que coñezo. Pero bueno, esa vocación, esas feiras das ciencias que organizou De la Viña hai moitos anos, sabes, que iban botando, bueno, ese gusanillo, eu creo que é importante. Bueno, e agora que, Iván, máis a para cerrado, para pronto, para siña, para algún programa pechado ou ainda non?
0: Xa temos a programación prácticamente pechada, queda aí un pequeno fleco, que si nos funciona xa vos digo que sería sinceramente espectacular, pero o próximo 20 o 24, 25, 26 e 27 de setembro. O venres 25, se mal non me engano, de setembro é a Noite Europea das Persoas Investigadoras. É un dos requisitos que nos obliga a Unión Europea deste proxecto Talco para organizalo, xa temos, bueno, todo, prácticamente todo pechado. En breve xa anunciaremos o cartel e todas as actividades. Habrá actividades toda a semana, nos coles, nos institutos, habrá actividades para todos os públicos, habrá teatro, habrá masia, habrá charlas, habrá coloquios, bueno, vai haber moitísima actividades a semana relacionado coa ciencia carballesa.
1: Hai que decir de algún que a mellor nunca le viron un podio de demás que se veñan aquí, pois pues seguramente algún día incluso podan ser, non sei eu, pero pregoeiros das festas de San Xoán de Carballo. Ti como ves? Factible, non?
0: Tranquilamente. Xa non sería a primeira vez.
1: Non, e ademais a experiencia, hai que decilo, Foi boísima, foi un pregón extraordinario, sentido,
0: sí,
1: ben
0: pregón
1: feito, bueno, a verdad...
0: Maravilloso,
1: sí.
0: Curto, moi emotivo e moi reivindicativo. A mí parece un pregón maravilloso.
1: Sí, señor. Eu, a verdad que... Home, xa, a ver, xa, cando te sentes así, xa esperas que vai a ser un gran pregón, evidentemente. Pero, bueno, descubres que, además de darlle moito a inteligencia artificial, pois pues, tamén lle dan a inteligencia social, real, veciñal de ser de aquí. E eu creo que foi unha boa idea. E, además, apostando por unha persona de Carballo, ainda que non era da parroquia de Carballo exactamente, porque, bueno, aquí mirase máis un municipio, non? Que a parroquia en concreto.
0: Sí, sí, sí, bueno, sí, ahora... Ten o seu vínculo con Sofán e con Verdillo, pero tamén é certo que leva vindo toda a vida en Carballo, no casco urbano, non?
1: Sí, sí, sí, evidentemente. Bueno, ese é un detalle maior, é anecdótico, pero tamén ben interesante e ben bonito. Bueno, Iván, a seguir traballando, porque además, bueno, estamos en agosto, pero hai algunha xente como a tía como a minha, como outros varios miles, que o que fan agosto é traballar.
0: Traballar, correcto. Bueno, a ver, eu xa digo que xa disfrute as vacacións en suyo, entón, pues, traballar en agosto.
1: Bueno, é menos mal.
0: Sí.
1: Gracias, Iván.
0: Gracias.
1: Gracias
0: a ti, Santi.
1: Aperta, bo día. Iván Andrade Tasende, concelleiro de Innovación, bueno, de fondos europeos e de moitas máis cousas que dan moito que falar e que facer e, además, en este caso, divulgar a ciencia en Carballo e de carballesas e carballeses, sobre todo carballesas, que son a gran maioría.

0: Atención, do 21 ao 23 de agosto chega o punto rojo a Baio.
1: Saldos no comercio, ruta de tapas, premios, animación e actividades infantís, todo a pé de rúa.
0: Non o perdas, do 21 ao 23 de agosto vive o punto rojo en Baio.
1: Organizan Concello de Zas e Baión, Comercio, Hostelería e Servizos, colabora a Deputación da Coruña.
2: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.

0: outras entrevistas que tiñamos anunciada para hoxe, chega agora, co cura de Carballo. Bueno, de Carballo e de moitos máis sitios. Digo Carballo porque é a unidade parroquial fundamental, pero todo por aquí, pola volta. Ademais, estes días moi ocupada con moitas festas, por citar unha aberta, pero moitas máis. Estaba agora lendo a Xanela, que salió este fin de semana, como a todos os fines de semana, e é certo, xa te a Milagrosa aí este ano, iso que ven tarde, eh? Non é como cando ven o día 1 ou 2 ou 3, pero xa dentro de pouco xa empeza a preparación da novena, o día 27. Vamos a falar co cura. Don José, que tal, bons días?
1: Bons días, un saludo a todos os ointes da Radio Voz, os bergantiñáns. Estes días que temos moitísimos forasteiros que veñen a aquí o noto na iglesia, que há máis familias con nenos que dan pois un toque de rexuvenecimento a nosa comunidade. Así que saúdo tamén para todos que están aquí de veraneo.
0: Cando estamos pola Rúa Coruña, cando estamos pola feira, acentos así e demais, tamén pola ali pola volta da Milagrosa, da que falaba antes, o sea, xente, no balneario, evidentemente, eso xa como sempre.
1: Estamos sempre por Baganda de Razo, digolle que é a mellor playa, mellor que ir a ningún sitio, como o digo de verdad.
0: No, o sea, Razo Baldaio. Toda aquela zona. Bueno, digna Xanela, achegas a Milagrosa. Xa chegou, xa pasou un ano, que isto é increíble como pasa o tempo, efectivamente. Home, ainda faltan 15 días, además este ano 4 días 6, o día grande, pero este ides empezar ca novena ou 27, e case sempre, non sei se este ano, pero case sempre, hai alguna novedad? Este ano hai alguna preparada ou vai ser unha continuidade?
1: Hai unha novedad que é continuidade. Vamos a poñer, vamos a entregar a Milagrosiña aos funcionistas.
0: A verdad, a Milagrosiña que se presentou, pois fai un ano, ou máis incluso.
1: Non fai un ano, presentouse lá polo mes de novembro, deu ser, pero que...
0: Está mal que pregunte porque eu estuve na presentación, que éramos dous, pero é o feito de eso do tempo, que xa me despisto, pero sí. O sea que ao final mantedes o da Milagrosiña adiante, non?
1: Sí, pero ademais, xa que se acerca o ano xubilar, o ano santo compostelano, pero a Milagrosiña non é como a Fisterra ou como a Compostela, non hai que gañar, hai que ir a... É unha gracia xubilar, é unha indulgencia que a Penitenciaría Apostólica concede esta capilla, e que non solamente cando é ano santo, senón que en todas as festas da Virxe María, sempre, durante a novena, por suposto, sempre que un devoto, ou unha familia, ou un grupo, van a visitar a capilla, cas condicións de confesar, comulgar e rezar, entonces, bueno, como acreditación de eso, pues vamos a entregar ese diploma, que é testimonio, é un testimonio de esa fe, o sea, que non ten nada que ver co camiñar. Camiñar está moi ben, pero o que ven camiñando, pois tamén. Entón, este ano, vamos a invitar durante a novena, pois vai estar dedicado a Rosario, porque ali no patio, no Hortus, Rosario, Via Crucis, xa está o Via Crucis, está o Cristo resucitado, e hai tamén un panel que di como se reza o Rosario. Pois ali, un misterio de Rosario, con seixos blancos, para recordarnos que podemos facer pois eso, cando vai camiñando na casa, en fin, porque fundamentalmente unha nai nunca se cansa de esperar, pero a nosa Virxen Milagrosa pois sale a coller aos fillos e a ofrecer o seu regazo, sobre todo para que poñamos nel as familias, aos enfermos, en fin, todos os anos quere ser unha... Eu teño moita devoción porque, como digo sempre, cando cheguei a Carballo, fixe 54 anos, o día 1 de agosto,
0: sí, señor.
1: Parei ali na Milagrosa, e embelesoume a imaxe, e viña con meus pais, fixamos ali un Ave María, hasta todas as... Era unha das teimas dos objetivos conseguir a propia capilla, fomentar esa que María nos leva a Jesús. Bueno. Pero non se perde con máis, senón nos queda nada para Dios.
0: Hombre, tamén, a verdad, máis o día, a novena importante sempre se enche o adro, todos, xa o sabemos, pero o día que é, o domingo, a ver se este ano sudo tempo, que temos un ano ben, un ano regular, un ano mal, un ano chuvia, un ano calor, outro ano... Tiña que haber un estándar sempre, home, tiña que haber aí...
1: No... Pero...
0: hai que pedir aí a Santa Clara ou a Santa Rita, uns tiñen a Santa Rita, outros a Santa Clara, cos ovos.
1: Aquí... Pero non nos queixemos do tempo, porque gracias a Dios, ainda que eu veño ahora de pasear polo río, para ver do río, desde logo, na calle seca, pois temos un clima e un tempo na nosa terra que o Señor nos siga librando de incendios e de gradiadas, conto por certo, houve unha amenaza.
0: Bastante forte, ali non existe, efectivamente. Se eu comentaba ao principio do programa, foi, bueno, tuvo que vir un helicóptero, as brigadas, traballando, por fin conseguiu-se amañar, pero tuveron aí dúas horas con bastante inquietud polas casas cerca. Por certo, falando do tempo, do sol e da climatoloxía, sorprendeu-me moito que a xanela desta semana está enteira, non, que nunca está nada enteiro, pero moi dedicado ao eclipse. Como casades na igrexa de Carballo o eclipse, que me sorprendeu moito eso.
1: Pois eu adiantamos a misa para poder verlo, pero despois, durante todos estes días, a mí pareceme que o eclipse é toda unha parábola, unha invitación a mirar ao ceo, a saber que nas nosas, todos temos eclipses na nosa vida, nas nosas familias, na sociedade, hai noites oscuras, pero sempre brilla o sol, porque sabes que despois de o sol oscurece un momentinho, eso é a morte, pero o sol é Jesucristo que venceu a morte, que é a luz do mundo. E por eso digo sempre, sobre todo estes días que tivemos tantísimos entierros, que ao empezar o entierro, diante do ataúd, entendemos o tiro pascual, recordándonos que Jesucristo é a luz do mundo, é a resurrección a vida, é o que vence a noite, é o eclipse da morte e a súa resurrección. Por eso digo que, na Biblia podemos, hai salmos preciosos, e sobre todo mirando a San Francisco de Asís, que é o amante da naturaleza, eu rezaba esos días todos, rezábamos o cántico de Daniel, criaturas del Señor, bendecido el Señor, sol e lúa, bendecido el Señor, estrelas do ceo. O sea que eu creo que a mí me xudoume non fun a ningún sitio, mirei de vin como se oscurecía por eses, casi non se notou, anoiteceu un momentiño, como outro día, un día de tormenta tremenda, que sí que anoitezou, que eran unhas, uns pedriscos, que eso sí que parecía o eclipse.
0: Sí, eso foi un momento tamén, sí. Bueno, por certo, falando da xanela, eu aí boto de menos algún artículo de Xosé Pomar Gándara, algún fixo a maiores desde que non está, que tal vai? Pregunto por como vai, porque xa ten, xa é moi non a escenario, pero...
1: No, está perfectamente, vive ahora aí en Rial, sí. Na casa de sobrinha, está moi atendido, celebra misa, se debería chamar un día para poñer esa intención, pero está, pero ben, ten a vitalidade sempre, que pasa que ahora non quere escribir.
0: No, xa se nota, xa. Escribe moito máis outro que ten 100 anos, que é de aquí de Carballo e de aquí vive en Santiago, pero que na celebrou fai precisamente nada. O día que usted chegou a Carballo facía tamén el tamén anos.
1: Sí, que dedicamos, por certo, fixemos yo unha entrevista tamén a recollido. Falando de centenarios ou de curas, tamén vexo que recolle a voz outro día un reportaxe sobre don Constantino Campos Pena, que tuvo unha iniciativa moi bonita, aos veciños, non sei,
0: de Verdillo, de Verdillo.
1: Sí, que eu tamén mandei unha notinha, poñámoslo na xanela, porque xa cando se inaugurou o centro social que el canto fixo por Verdillo, propuxen, despois daquela, le vi a levar o nome de Constantino Campos Pena. Que además a mí sempre me admirou este cura, casi chegou, cheguei o primeiro a Carballo, despois chegou ele, como iba a carretilla, pero ele as iba para a iglesia diante do Santísimo, decía, cando os meus e obreros collen, van coller o coche para ir a traballar, eu veño aquí a que un testimonio de eso, a Dios rogando y con el mazo dando.
0: Sí, señor.
1: A Dios rogando que carretilla en capala que así o que fixo. Mm. E despois eu teño unha anécdota moi bonita que tamén intentei as pistas da Brea, e claro, dixemo a mí un día, eu estaba co capala e dime a mi sexo, dice, deixe eso que deixa pala que, como foi que me dixo, colla o pico, que polo menos o pico baixa el sol.
0: Bueno, bueno, houve moita máis pala, moito máis pico na de San Cristóbal, que además este ano fixeron os 30 anos de levarse a cabo. Ese sí que foi moito
1: máis pico. No. Fixeronse 45 anos que se inaugurou o baixo.
0: O baixo, sí, home, pero xa, pero foi un proceso grande.
1: Home, foi si ainda foi un proceso grande, pero a primeira o orixen de San Cristóbal foi porque veu precisamente don Antonio Rocco, que era o bispo auxiliar, facer a visita pastoral. Entonces estaba don Eladio de cura de Sísamo, e claro, porque a iglesia de San Cristóbal territorialmente está en parroquia de Sísamo.
0: En Sísamo, sí.
1: Entonces foi cando se acordou, bueno, pois bueno, facer como iban, daquela había moitísimos nenos, pois facer un centro de culto para ese barrio, non unha parroquia, porque senón xa daquela, agora fíjate ti na Coruña, teñen, están só facendo agora as unidades pastorales, entón, en vez de dividir, bueno, pois, eso empezouse no ano, debeu ser, no, despois, poquinho despois de facer, abrirse que debe estar, agora non teño os datos, a punto de cumplir aniversario tamén. Estaba despois de iso, foi cando se empezou co baixo e veu don Antonio Rouca bendecilo. E despois, puf, tardou moito moito tempo en puxo salí en dous postes da luz unha campana, que foi o que fixo de campanario, e logo foi cando efectivamente se empezou a iglesia de arriba, que eso o arquitecto foi José Ramón Pedreira, que non fixo plano, senón que fixo unha maqueta.
0: E non cobrou nada.
1: Ao revés, incluso o día da boda estaba eu facendo aqueta. Fixa maqueta, despois, claro, falleceu e levou, que levou todo eso foi Leis, Juan Leis Mayán, o aparejador. E por dentro, porque claro, estaba feita a iglesia, Salvador Ares Espada, que era un cura catedrático de arte, que estudiara en Alemania, que era o director, o delegado, o director de arte sacro da diócesis, ele tiña moito, moito gusto, bueno. Entón foi cando fixo, diseñou o interior, que realmente está moi acolledor, porque ves que está, en fin, a iglesia, o altar no medio, non ten retablo, son aquelas madeiras que son todas mans así abertas, o sagrario que está ali como unha salita de estar, que para el xa unha terceira fase foi cando o concello fixo a escalinata, bueno, a escalinata estaba sobre todo a rampa, pois, para acceso de sillas de rodas, que sobre todo se usa moito cos que están no geriátrico, na residencia de...
0: Sí, o que está ali ao lado, vamos. O que queira coñecer os intrínculis todos de como se fixo esta igrexa, e tamén a de Carballo e alguna cousa máis, eu recomendo un libro que o conta moi ben, con moito detalle, que se chama Un cura feliz, que por aí anda, e seguro que aí poden atopar moitos datos, non? Con moito detalle.
1: Sí. E moitos que non están escritos aí, porque...
0: Nunca había todo. Bueno, por certo, cito agora este a Rouco, do tema de San Cristóbal. Rouco fai uns días tamén, unha vez máis. Isto sí que é fidelidade total a Carballo, e non outra cousa.
1: Sí, pero, bueno, eso, esa xuntanza naceu dunha maneira, cando foi a primeira xornada mundial da xuventú, pois habíamos, en fin, tido moitas reunións, tanto para a Comisión Central como os actos que se fixeron na Coruña. Entonces, unha vez rematada a celebración, que foi histórica, foi a que marcou realmente todas as xornadas mundiales da xuventud, eso debe ser moito tamén que acaba, fai un ano que falleceu Salvador do Mato Grúa, que era, bueno, foi un poquinho que diseñou todo isto. Entonces dije, bueno, pues vamos a ter unha reunión todos os colaboradores. Eu ofrecí, dixe, pues vamos a... Empezamos en San Adrián do Malpica, que aquilo é unha arena nunha finca ao lado do santuario, e aí pasaron, pois, fíjate, desde don Maximino Romero Lema hasta este, o que foi secretario de Benedito XVI, aquel obispo alemán, aquel era monseñor, o Aperasel, e bueno, por aí pasaron o Xío Romero, todos que ahora, máis que recordamos, sobre todo os que falleceron, pero este ano foi acción de gracias porque cumple 90 anos, sí. Antonio Rocco,
0: e 50 de obispo, 50 de obispo.
1: E 50 de obispo.
0: Citou usted ahora aí a dous de Baio, por certo, con un sitio tan pequeno como Baio, ter o Xío Romero, mas ter a Romero de Lema, caramba,
1: sí, tamén é sí.
0: Ben curioso,
1: sí. Pero, entonces, bueno, pois, pues, daí que naceu esa xuntanza e manténse, hombre, eu tuve tamén a confianza de colaborar con él como vicario da Coruña, e, bueno, pois, pues, de agradecer sempre ben con a máis, incluso o ano pasado, cando estuvo nos 50 anos da inauguración da iglesia, dixo, e cando tenemos resultado?
0: Bueno, ahora o vicario toca yo outro de por aquí, desta zona, un pouco máis abaixo, dali de Treos, de Vimianzo. Vicario é un territorial, é un puesto que todos os curas aspiran a ser, non? Siempre.
1: Claro. O revés. No, eu sempre, bueno, eso sí que foi porque concedeu-me daquela era ser liberado, pero a mí concedeu-me, vamos, dixen que continuei en Carvalho porque tiña meus pais, gracias a eso, pois, en fin.
0: Bueno, poderíamos seguir con estas cousas moito tempo, pero vai, a ver, que ir cesando, mas usted tamén oso ten, pues, como todos os días, moita intensidade de actividades. Don José, que vaya todo ben, no preparativa milagrosa, que ainda queda moito, pero 15 días pasan así, ¿eh?
1: Bueno, eu deseo a todos que vivamos un verán tamén cargando as pilas, porque a mellor maneira de pasar vacacións é indo a razo, estando contemplando a natureza da nosa terra. Un saúdo para todos os ouvintes.
0: Un saúdo, bons días, adiós. Don José García Gondar, o párroco de Carballo, que leva aquí xa 54 anos a cos preparativos da Milagrosa, que é unha das grandes festas aquí de Carballo, como todos sabemos, do Carballo Núcleo, xunto co San Cristóbal, que fui agora, a principios de agosto, e obviamente o San Xoán, que tamén xa, parece mentira, pero xa prácticamente pasaron 2 meses. Parece que fui nada, antonte. Xa van 2 meses alá. Seguimos adiante, en Voces de Bergantiños.
2: Chega a cita máis sabrosa do verán, este 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo. Ven a probar os nosos berberechos ao vapor, en salsa ou en empanada. A mañá, sesión vermú con LB 2.0. Pola tarde, actuación do DJ Red Face e Asociación Cultural Arume de Callón. E pola noite, gran verbena co grupo LB 2.0. Dispoñemos de gran carpa e aparcamento gratuito. Organiza Asociación Cultural Valdallo. Esperámoste. 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo.
3: Este 22 e 23 de agosto, a cultura, a tradición e a festa teñen unha cita na Aldea do Couto, en Ponteceso. Chega o Festiletras 2026. artesanía e obradoiros artesanais, xogos tradicionais, pasacabanotes, concertos nas eiras, talleres literarios, concertos nocturnos, gastronomía e moito máis. Dous días para compartir, descubrir e gozar da nosa cultura nun lugar único. 22 e 23 de agosto, Festiletras 2026, na aldea do Couto, Ponteceso. Ven ao Couto, vive o Festiletras, coa colaboración da Deputación da Coruña e o Concello de Ponteceso.
4: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
5: Atención, do 21 ao 23 de agosto chega o Punto Rojo a Baio.
6: Saldos no comercio, ruta de tapas, premios, animación e actividades infantís. Todo a pé de rúa.
5: Non o perdas, do 21 ao 23 de agosto vive o Punto Rojo en Baio.
6: Organizan Concello de Zas e Baión, Comercio, Hostelería e Servizos. Colabora a Deputación da Coruña.
7: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
0: Estaba llevando aquí a música, pero a música agora non quer ir. Moito me gustan estas cousiñas que pasan sempre cando un fallo directo, que pensas que nunca vai fallar nada e de repente a música non vai. E daba aquí a tecla, tecla, e non quería. Bueno, é igual, temos aquí a Melisa. Que tal, Melisa Rodríguez?
8: Bos días.
0: Suárez.
8: Bos días.
0: Dende Malpica, como falábamos outro día. Por certo, sí que fun a estas festas de Malpica. Festas, festas, festas, a ver, son as que va a mirar este fin de semana, porque isto era, sí, home, festa sí, pero a ver, eran uns puestos ali... Contra o cruceiro,
8: Sí, eso sí, haber unha feira mariñeira pequena, pero tamén tiña, de forma paralela, a festa galega, cos concertos que tiveron moita xente.
0: Había moitísima xente por todas partes. O sea, a mí recordaba moito unha rúa maior que hai por toda Castela, a da praia. E máis, incluso con María, bueno, tamén a con María estaba moi chea, todo o mundo ali apiñotado por todas partes. Ves como ora vai a música,
8: Sí, sí, de feito, bueno,
0: ves como vai, agora
8: sí. Fin de semana traballei, a verdad non anduve moito de día, pero vi unha foto que hasta así parecía que había como tardeo, que ata creo que houbo, porque ahora xa
0: un ambientazo, un ambientazo. Desde Canedo hasta ali a curva onde está o San Francisco, é moito máis alá. E a xente hasta na Atalaya, aparte de gaviotas, claro, que sempre as hai. Bueno, sempre é moi recomendable ir a Malpica, incluso con marea chea. E falando de Malpica, estaba agora mirando a edición da Voz de Galicia de hoxe na primeira páxina do cuadernillo, que recomendo ler, non vamos a desglosarla toda en detalle, pero estaba vendo aquí os policías locais de Malpica, precisamente, cun desfibrilador.
8: Sí.
0: Oxe, eso por qué?
8: Hoxe falamos, bueno, no caso concreto os policías teñen a súa historia tamén, non? Pero así de entrada falamos da rede que hai de desfibriladores semiautomáticos externos, registrados no 061. É dicir, os que non están xa, pois, nos centros de saúde e nas ambulancias. Que isto sirve para saber, pois, se hai aí algún accidente, pois, unha parada cardiorrespiratoria, un infarto... Pois, a donde se pode acudir, donde está presente este equipo, mentras non chega a ambulancia, porque nestes casos hai que actuar nos primeiros minutos. Sobre todo, tamén porque senón poden quedar secuelas moi graves. Entón, bueno, aquí facemos un repaso de que na Costa da Morte hai polo menos 80, Eses son os que figuran, están registrados, pero
0: nos
8: bueno...
0: Nos 16 concellos de Bergantiños, Soneira, sí, Fisterra e Cerceda. 80, máis ou menos.
8: Sí, porque aparte hai máis, sabemos que hai máis, que estivemos falando cos policías locais, porque claro, despois tamén están os desfibriladores automáticos, entón, bueno, outros que non están registrados aí na Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia, pero bueno, polo menos así temos localizados 80 e sabemos en que sitios, nas bases de emerxencias, de protección civil, nos centros educativos... En moitas empresas tamén...
0: Eu teño oído con algún banco, por poñeron caso en a banca por aquí cerca, o sea, bueno, sí, digo a banca non por publicidade, senón porque sí. Sí, como teño visto documentado.
8: Pues, por exemplo, xa que pos ese exemplo, aquí neste listado que está actualizado de xullo, deste pasado mes de xullo, non hai ningún banco, pero por exemplo está o hotel O Semáforo de Fisterra, había moitas empresas do polígono de Cerceda, tamén Estrella Galicia, por exemplo, en Vimianzo, son algúns exemplos que me veñen así.
0: Eu recordaba sempre que se daban moito a coñecer cando se poñían nos campos de fútbol, porque bueno, sí, todos sabemos o que te han pasado en algún campo de fútbol, lamentablemente algunha vez.
8: Sí,
0: así que se empezaron a poñer, xa hablamos de hai anos, de empezar a poñerse.
8: Sí, agora están pois é un dos sitios nos que máis están presentes, aínda que bueno, por exemplo, neste listado non están en todos os campos de fútbol da Costa da Morte, pero tamén sabemos que por exemplo no Pinguel sí que puxeran aí atrás, pero por iso a necesidade de insistir en que se registren no 061.
0: Eu teño medo de ter un día que actuar con ela e non saber que facer. Teño medo incluso con extintor, que é a cousa máis sinxela que hai.
8: Pois tamén neste sentido, imos dicir aos que nos estean escoitando que hai nos semiautomáticos e automáticos. Os automáticos, por decirlo así, xa casi fan eles todo. Dan as descargas, xa detectan eles cando hai que, vamos, se teñen que facela ou non. E os semiautomáticos pois teñen uns botóns aos que eles mismo che vai dicindo a través dunha voz o que hai,
0: sí,
8: que,
0: que
8: facer,
0: que
8: pero
0: facer.
8: Necesita colaboración. Un pouco esa sería.
0: No peor dos casos, chamar o 061 e que
8: sempre
0: te orienten automáticamente.
8: Claro, sí, sempre.
0: E activan eles os protocolos que tenga que activar de cercanía, claro.
8: Sí, sí, sí. E despois estaba o caso dos policías que xunto con outro veciño, con que, bueno, seguro que a moitos a ti vai che recordar, non? Polo seu nome, Zigzag, que
0: Malpicán, irmán de
8: Vitor Gaspirracas.
0: Correcto.
8: Bueno, dous irmáns, ainda non sei se era algún máis tamén. Bueno, sí, que teñen uns nomes
0: pues... Igual a xente pensa que son apodos. Non,
8: no,
0: son
8: no.
0: Nomes reais de DNI.
8: Sí, irmáns Pose Castro.
0: Exacto.
8: Pois un Zigzag, neste caso, xunto cos policías locais de Malpica, pois, bueno, unha farmacéutica, unha veciña, houve máis xente, non? Pero principalmente este veciño máis o policía local Diego Míguez foron os principales que atenderon a unha muller que fai unha semana pois sufriu unha grave indisposición na zona do Ventorrillo e que estiveron pois máis dunha hora. Houve aí o dispositivo que finalmente foi evacuada en helicóptero, pois fannos chegar que a víctima que se recupera e de feito pois parece que, bueno, bastante ben. Eso, sen dúbida, foi gracias a esa rápida intervención que foi posible primeiro cunha reanimación cardiopulmonar seguida do uso do desfibrilador que o aportou a policía local. Pois aquí temos un caso.
0: Eso se conta, sei. Bueno, que se lea tamén na Antona web, sí, na Voz en Carballo, como sí, sobre todo en papel, máis unha página inteira aí, escribiche, eso se...
8: Sí, sí, sí.
0: Bueno, máis con moito detalle, con moito... Antes comentabas, por certo, con dos primeiros da zona foi o do Semáforo de Fisterra. Picallo, que é o dono, sempre foi pionero en todo, porque... Picallo, cando había que puñer cargadores en establecimentos hosteleros, cargadores eléctricos para coches en establecimentos, el foi dos primeiros. Cando había que puñer un coche para poder usar os clientes sin máis, para moverse por aí e tal, el foi dos primeiros. Cando había que empezar a usar faros, o semáforo non é un faro, por moito que se diga, se repita, se publique en todas partes, é un semáforo, non un faro, un semáforo marítimo. A xente ainda sigue dicindo que pode dormir no... Bueno, o primeiro que foi en utilizarlo, que depois o de Lariño si que é un faro, foi Picallo. A verdad que hai que reconocerle...
8: De Picallo supoño que falarías hoxe.
0: Home, de Picallo que ibaixe preguntar ahora a ti. E por eso quitei ahora a colación
8: vale,
0: co tema deste. Claro, por eso quitei a colación. Aparte de ser, bueno, un bo amigo, un empresario de moito éxito. Creo que este fin de semana estuvo con unha persona moi coñecida.
8: Sí, sí, con Luis de la Fuente, nada menos.
0: Luis de la Fuente, de Aro, La Rioja.
8: Sí.
0: Entrenador dunha selección que ahora... Xa
8: que
0: fai un mes. Que ten dúas estrelas no peito, xa.
8: Feito un mes... sí, bueno, o 19, non?
0: Foi o 19, ou o 17, faltan
8: punto.
0: Dos días, sí. Bueno, pois pues gracias a él temos, bueno, a él e os jogadores e un tal...
8: Bueno, pois pues, imoxe contar os...
0: Sí,
8: os
0: que pasou, veo hasta
8: claro.
0: Fisterra, creo que veo máis sitios da comarca, eso decían por
8: sí,
0: aí.
8: Sí, pero bueno, veo o sábado, comeu, cenou, desayunou aí no semáforo de Fisterra, que ata sabemos o que comeu, o sea, berberechos, ovos fritos para cenar con patacas, pero aparte tamén os percebes e outras cousas, pero esas sabémolas. Bueno, pois precisamente con Jesús Picallo, pois fixolle de embaixador un pouco turístico desta zona, levou unha fervenza do Ézaro, en Dumbría, estuvo no Fieiro, no Monte Pindo. Explicábanos tamén que mesmo os traballadores de Xeal lle estiveron explicando o proceso de como se produce a enerxía ali na presa. E bueno, que moitos nenos, sobre todo, se abrazaban a él, que que Luis de la Fuente, que foi moi amable, como xa creo que todos sabemos, que un pouco se distingue por eso, é que bueno, o que o trouxo aquí foi que seu pai foi mariño mercante durante moitos anos e pasaba polo Cabo Fisterra. Entón, el recordaba iso e, por iso, pois, fai xusto cando ganou o Mundial, pois, xurciu esta viaxe de vir aquí. E nada, que dixo que non iba a ser a última vez que viñera, que lle pareceu un sitio máxico, cos atardeceres, coa noite ali ca luz do semáforo. Entón, pois, nada, que outra persona máis que ven
0: das
8: por aquí.
0: Das moitas que ven por aquí.
8: Como Neusa Sensi.
0: Como Neusa Sensi, que tamén onte nos contaba toda a súa experiencia ca Costa da Morte, inicialmente con Barizo e agora con toda a Costa da Morte en Seral, sí. Hai moitos anos. En de Luis de la Fuente eu teño tamén unha pequena anécdota que me contaron outro día, unha familia da nosa comarca, pai, nai e as dúas fillas, estuveron de vacacións a semana pasada na Rioja, culleron a base en Haro, a capital que se chama Haro, a capital do Rioja, un sitio que recomendo moitísimo. Todas as mellores bodegas de Rioja están en Haro ou no entorno, ainda que hai moitas máis. O domingo pola mañan, como Luis de la Fuente de Haro, eles non sabían nada, pero iban dando unha volta pola plaza, de repente ven a Luis de la Fuente na praza, no balcón do concello, facendo un homenaxe ali todo o pueblo. De repente te atopas que na túa vacación, pues como lle pasaría os de Seal e os veciños e os hóspedes do semáforo. Bueno, unha materia en conta. De festas non falamos máis, porque ainda queda moito, non? Xa falamos outro día.
8: Sí, vamos. Así, unhas
0: que vayan a Malpica,
8: deportivas,
0: pero...
8: iba a decir.
0: Hay deportivas.
8: ¿No? También,
0: claro, bueno. Claro, querías a todo.
8: Claro,
0: aquí desfibriladores, Luis de la Fuente, Neusa Sensi e ahora deportes.
8: Claro,
0: veña.
8: Que o pai Osaco gañou o torneo do Concello das Festas, precisamente de Torás.
0: Un triangular que hai todos os anos.
8: Sí, despois temos tamén que o Calvo Xiria de Balonmano, que debutou na competición oficial pues, esta nova temporada, non que está arrancando ca pretemporada, pues, acaba de debutar en competición oficial na Copa Galicia contra o Luceros en Cangas, pero perdeu por unha victoria moi axustada, unha derrota moi axustada, pero perdeu. Uh-huh. Tamén hoxe, que hoxe o Lubians no hockey a patins, pois que arranca hoxe os adestramentos, de novo baixo as ordes de Ramón Canalda, teñen 5 fichaxes, van regresar a Hockey Plata, que é a segunda categoría nacional desta disciplina. Pois contaban que teñen un proxecto con xogadores novos que dan ese paso e hoxe vai arrancar tamén outro trofeo. O Gastov xogouse onte en Baio e acabou con empate entre o Baio e o Fisterra, pero gañou finalmente o Fisterra nos penaltis. E pois tamén temos a Xedrez, que vai estar ata o 27 deste mes no mercado de Carballo, na planta alta. Arrancou xa o sábado na Esplanada de Razo cunhas xornadas de Eucaro Razo Baldaio. Onte arrancou co magistral Siria Carballo, que ten xogadores internacionais. A verdade, pois, hai que animar. Hoxe van estar pola mañá, van estar pola tarde, pois acercarse ata ali e ver esas partidas. E despois ainda vai haber outro torneo, que é o Aberto Concello de Carballo Clásico, para o que están abertas as inscripcións ata estes días, era? Próximo xoves, mira. Pois poden anotarse, organiza o Toque Xiria, colabora Diputación, Concello. Pois temos un mes de axedrez aquí,
0: bueno,
8: en Carballo.
0: E tamén en canto a deporte comarcal, deixenme facer un apuntamento por cosas 9 da noite, xoga, que ti non o sabes, o Deportivo da Coruña.
8: Ay, sí,
0: con
8: sí,
0: un xogador de...
8: Sí que sei.
0: Bueno, era ironía. Demasiada retranca a veces, te pasas de rosca. Un problema que teño desde neno. Bueno, pois o Deportivo Elche, clave comarcal, por suposto, na clasa, con moitos espectadores que van ir de Carballo e todo Bergantiños e de toda a provincia, con un xogador dali de Coristanco, Carballo, Coristanco, que se chama Angeliño, é como outro de ali de arriba, onde está a Casa Loureiro, ali salindo da Silva, que vas cara a Samede de Andoio, que se chama Miguel Loureiro, e con outros máis que tamén teñen certa vinculación con isto. Sí. Bueno, pois, osas 9, moita xente tamén vai estar pendiente da volta, por fin, do Depor a primeira
8: división. Temos dous, a volta, máis esa
0: fichaxe, claro,
8: e moitos máis.
0: Exacto, exacto. Van a acabar daqui moitos no Bergan, home, vai ser un equipo de bergantiñáns, xa leva moitos, incluso de Fisterra.
8: É que, de feito, temos no Deportivo Feminino, temos a Alberto, que foi entrenador no Sofán, que ahora está de entrenador, e aparte a Santi Canedo, tamén. No corpo técnico,
0: o porteiro, o sea, efectivamente.
8: E
0: bueno,
8: moitos máis.
0: Poderíamos seguir
8: Elena
0: aquí.
8: Elena Vázquez,
0: seguimos. Bueno, vamos a darlle paso a outras cousas.
8: Sí.
0: Moitas gracias, Melissa.
8: Vale. Bo día.

0: Atención, do 21 ao 23 de agosto chega o Punto Rojo a Baio.
1: Saldos no comercio, ruta de tapas, premios, animación e actividades infantís. Todo a pé de rúa.
0: Non o perdas, do 21 ao 23 de agosto vive o Punto Rojo en Baio.
1: Organizan Concello de Zas e Baión, Comercio, Hostelería e Servizos. Colabora a Deputación da Coruña. Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
2: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
3: Este 22 e 23 de agosto, a cultura, a tradición e a festa teñen unha cita na Aldea do Couto, en Ponteceso. Chega o Festiletras 2026. Artesanía e obradoiros artesanais, xogos tradicionais, pasacabanotes, concertos nas xeiras, talleres literarios, concertos nocturnos, gastronomía e moito máis. Dous días para compartir, descubrir e gozar da nosa cultura nun lugar único. 22 e 23 de agosto, Festiletras 2026, na Aldea do Couto, Ponteceso. Ven ao Couto, vive o Festiletras, coa colaboración da Deputación da Coruña e o Concello de Ponteceso.
4: Esta voraxine de actos sempre, cada ano de agosto, obviamente hai que falar de C, que non ten unha semana grande, ten unhas semanas grandes. Xa vai cheirando o inverno un pouquiño, según o día, ou son que irá xa está pasada prácticamente, pero aínda queda unha semana intensísima de teatro, de a escena. Xogando xa hai tempo coa

0: Palabras pero convén remarcarlo, porque en C, todos los días, desde mañá hasta domingo, teatro, además, teatro do bo. Vamos a falar con Víctor Casiñera, que é o técnico de cultura do concello. Que tal, Víctor? Bos días.
1: Bos días.
0: Cansado das festas, ou xa non tanto?
1: Non podemos. Remataron as festas da Xunqueira, que son tempo de reencontro, tempo de ocio, de lecer e de diversión, e comeza a festa da cultura, que é a festa do teatro. Este ano cumplimos 12 edicións de A Escena.
0: Xa son anos, xa é moito tempo, xa son moitos grupos. Este ano, polo que poden ver na presentación, no todo cartel que tenes esta semana todo domingo, a muller é moi importante.
1: Sí, este ano, digamos que casi é a protagonista absoluta, non tanto a muller como o universo femenino, podemos decirlo, vai en torno a ese eixo, a escena deste ano. E a través de compañías de gran tradición, como Teatro do Noroeste, Mala Sombra ou Noite Bohemia, que van compartir cartel con outras propostas novas, como a de La Griot, por exemplo. E vamos a contar con grandes actrices, como Luisa Merelas, Luma Gómez, tamén algún actor, como Avelino González, tamén moi coñecido. E, bueno, e grandes directores, Eduardo Alonso, José Luis Prieto, Javier Fernández. Bueno, eu creo que a escena, un ano máis, non intentamos superarnos, non, pero é complicado. Intentamos cada ano, pois, a escena teña tamén, cumpla cunha das funcións que creo que debe ter o teatro, que é unha función social, e creo que vai haber moita mensaxe nas obras deste ano, pero tamén habrá tempo tamén para a evasión, non? Ten que haber un pouquiño de todo.
0: Todo, eu estaba vendo aquí a García Lorca, ni máis ni menos, por exemplo.
1: E García Lorca, García Lorca este ano por partida, bueno, non por partida doble, porque hai dúas obras que son moi lorquianas, que é a que vai pechar o festival, que é Yerma.
0: Yerma, sí.
1: E despois hai unha que se inspira, que é Bernarda de Mala Sombra, que se inspira en Lorca, pero matizado, non? O sea, é unha outra obra levada en outro momento, baixo unha dirección magnífica de José Luis Prieto e con un texto espectacular, porque esta obra, que é, ademais, é unha das que eu recomendaría especialmente, non? Que é a dos Xoves 20, Bernarda de Mala Sombra, unha obra moi premiada e que está de xira de despedida en Galicia. É a última oportunidade para vela. Entón, bueno, levou moitísimos premios, é unha obra espectacular.
0: Cando falabas da variedade, a mí viñame a cabeza tamén o Fiot, que sigue un pouco a mesma liña tamén, sigue desos dous, un do outro dun, ou, bueno, en xeral, en todas partes, que é a conciencia social, a diversificación, o rir, o chorar, o pensar, o debatir, que é o teatro.
1: É que iso é o que consideramos que é o teatro en sí, non? E nós, a verdade, que estamos moi contentos pola acollida do público en anos anteriores. Esperemos que este ano, pois, que tamén sexa así. Están os bonos a venta, a precios moi económicos, están indo ben a venta de bonos. Ainda se poden coller hoxe e mañá. Recordar yo que os ointes que nos escoitan que hai dúas posibilidades: pensionistas, estudantes e desempregados teñen un bono moi económico por 15 euros para 6 funcións, e despois a entrada será, o bono será, digamos que son 22, tampouco é caro, e despois a xente que non poda ou que lle vai a coincidir a só un día ou dous, pois sempre pode mercar as entradas a título individual a 5 e a 7 euros cada día na taquilla, unha hora antes de cada función.
0: Lembremos que na Casa da Cultura, claro.
1: Sí, no Auditorio Baldomero Cores, na Casa de Cultura. As funcións arrancarán todos os días ás 9 da tarde e arranca mañán con unha das compañías veteranas con gran trayectoria en Galicia, como é Teatro do Noroeste, e con un pouco de crítica social e memoria histórica a vez, e con que é a obra Polo de Franco, con texto de dirección de Eduardo Alonso e en escena Luma Gómez, unha das grandes actrices galegas, ¿no? Que creo que vamos a arrancar con crítica social, pero tamén en tono de comedia para arrancar. Despois virán outras obras máis duras ou máis de pensar, pero arrancamos un tono amable mañá con Polo de Franco, ¿no?
0: Cita su caso de mañá, martes 18, as 9, como decías, no auditorio que está na Casa da Cultura, que ninguén vai ao Salón de Actos do Concello, que xa hai anos que non se fai ali,
1: no,
0: pero fíxose vendeles, pero fíxose...
1: fíxose moitos anos...
0: Bueno, además, moi ben e moi dignamente, moi ben.
1: Sí, bueno. Incluso antes de ver a escena, cando rematara a mostra de teatro, de teatro, algúns anos o concello non baixo a marca a escena, pero aínda se fixeron ali algunhas semanas de teatro, e a escena naceu ali porque levamos 12 e a primeira escena naceu no antigo concello, o sea que levamos 12 e a Casa de Cultura leva 11. 11 anos a aberta.
0: Ainda me acordo de alguna cola na taquilla ali para entrar.
1: Sí, claro, hai que pensar que o antigo Salón de Actos do Concello era unha capacidade de 150, 170 espectadores e aquí é o doble, son 350. Sí. Entonces,
0: bueno, claro, son 350, ademais moi cómodas, hai que decirlo, porque é un señor auditorio, as cousas como son.
1: Sí, eso é unha das cousas que nos comenta a xente cando ven de fora, que os que lle gusta moito, a parte da boa acústica que ten, que desde calquer butaca tes boa visibilidade, e iso tamén é importante, que a xente este cómoda cando ven ao teatro. Entonces, creo que o temos todo, que temos unhas instalacións cómodas, temos unha programación creo que variada e atractiva, e só falta que a xente que despois da troula destos días, pois xa son moitos anos, e en César se sabe que despois da Xunqueira, aparte de que o inverno cheira, que eso é discutible, porque co cambio climático, que é unha evidencia.
0: Quitaches moi a boca, pensei no varias veces estos días, fíxate.
1: É unha evidencia que o cambio climático está aí. Xa o inverno, xa creo que xa non vai cheirar tan pronto, creo que ainda se fala de seca, que pode haber sequeira hasta outubro, Din os modelos, que ainda é moito aventurar, pero bueno, despois da Xunqueira, o que sí é seguro todos os anos é que ven o teatro e arranca mañá.
0: O rejo,
1: que vos esperamos cos brazos abertos.
0: O rejo que pasa, bueno, que ven aquí cara ao río de Ferrol, un a máis outro máis grande, o que ven xa desde San Paio de Escabana, se que algo tocarán San Antonio, leva auga estes días ou non leva?
1: Leva pouco, pero leva auga.
0: Bueno, ese tamén é un indicador, que é pequeniño, pero...
1: Sí, por eso,
0: claro.
1: Pero ainda hai auga, por eso que, bueno...
0: É que enche o canal, home, que moita xente pase ali pola volta, non só o día da feira, senón... Hai xente que vai ao hospital moita e vai dar o paseo polo canal, o sea,
1: sí,
0: por
1: bueno,
0: toda aquela zona, bueno. Bueno, Víctor, que vaya moi ben, porque ademais eu sei que estas cousas dan, te hablo mellor, claro, dan moito traballo, non se fan dun día para outro, nin dunha semana para outra... Traer tanta
1: no,
0: obra...
1: hai moito traballo previo e despois hai moito traballo toda esta semana,
0: claro,
1: porque,
0: claro.
1: Por exemplo, teño aquí na senda, pues eso, as compañías solen chegar para facer a montaxe sobre as 12 da mañá, e se é unha xornada, pues, de 12 da mañá ata 12 da noite, unha de madrugada, que é cando solo marchar estes días da Casa de Cultura. Porque é así, porque a xente, claro, ven o teatro e ve a obra, pero despois queda a parte que non se ve. Non se ve a parte previa que há da montaxe, que sobre todo o traballo de iluminación é complexo, pero despois queda a recollida, claro.
0: Tenes a súa da Xunqueira máis de San Roque, como man botarán, e depois tamén.
1: Sí. E despois a veteranía, que xa é un grado tamén.
0: A veteranía, mira, poteu, pomeu, pode todo, xa é fundamental, é que siga moitos anos, sí, que senón...
1: É que siga moitos anos, porque eso xa ahora se eleva as cousas de outra maneira.
0: Bueno, Víctor, moita sorte.
1: Pois, pues, gracias por acordarvos e, nada, sempre. Convidarvos a vir a C estes días.
0: Cando teñas moito estrés, música de clarinete de fondo e da banda de C, se pode ser, e pa diante.
1: Bueno, eso tamén axuda.
0: Moito, gracias. Unha aperta.
1: Apertas a todos, público. Gracias,
0: adeus, chao. Adeus. O clarinete, decía yo, porque ten un fillo que é un virtuoso clarinetista, que está na banda de C, está no conservatorio, moi novo ademais, e moi bo músico. Podía haber seguido a senda de zapateiro tradicional do avó, pero daolle pola música, pola arte, aquí en C. Bueno, era Víctor Casiñeira, o veterano técnico de cultura de C, que se está moi bregado en este tipo de cousas, de literatura, de festas, de actividades de todo tipo, sobre todo estes días en C, que está aquelo a tope.

0: Xa ten dous aniños, a canción de Ortiga ainda sigue sonando moito, sobre todo, claro, en estas datas que tantas verbenas hai. Falando de bailes, de bailar, anunciaba outro día a Concellería de Educación de Terceira Idade de Carballo, Concello de Carballo, anunciaba que volven os bailes ao mercado de Carballo, os bailes de sempre. Volvense en setembro, o día 6, con Martín Carrión, o día 13 de setembro, domingo, co Trío Digital, o día 20 de setembro, tamén domingo, siguiente, o dúo Nuevo Siglo. Estos tres van a estar, como a sempre, antes facíase no Pazo, no mercado, na parte de arriba, pois o, no mercado estos tres domingos seguidos, 6, 13 e 20. Como novedade, o día 27 de setembro, do mes que ven, o dúo Marineda non vai estar aí no mercado, senón que vai a ir hasta Goiáns, para estrenar, para presentar, para aproveitar e probar acústica, do Centro Social de Soane de Goiáns, que foi o último aberto polo Concello de Carballo, sempre desde as 6 hasta as 9 da noite. Bailes que, además, como todos sabemos, teñen moitísima xente, non só de Carballo, senón de toda a volta.
1: Chega a cita máis sabrosa do verán, este 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo. Ven a probar os nosos berberechos ao vapor, en salsa ou en empanada. A mañá, sesión vermú con LB 2.0. Pola tarde, actuación do DJ Red Face e Asociación Cultural Arume de Callón. E pola noite, gran verbena co grupo LB 2.0. Dispoñemos de gran carpa e aparcamento gratuito. Organiza Asociación Cultural Valdallo. Esperámoste. 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo.
2: Este 22 e 23 de agosto, a cultura, a tradición e a festa teñen unha cita na Aldea do Couto, en Ponteceso. Chega o Festiletras 2026. Artesanía e obradoiros artesanais, xogos tradicionais, pasacabanotes, concertos nas xeiras, talleres literarios, concertos nocturnos, gastronomía e moito máis. Dous días para compartir, descubrir e gozar da nosa cultura nun lugar único. 22 e 23 de agosto, Festiletras 2026, na Aldea do Couto, Ponteceso. Ven ao Couto, vive o Festiletras, coa colaboración da Deputación da Coruña e o Concello de Ponteceso.

0: como las entrevistas que anuncié al principio del programa, que tenemos aquí pretiño, fuera de la comarca de Bergantiños, pero mira, como acá pegado. Más que una cosa que me gusta mucho hacer de vez en cuando, aquí cando en agosto, nos toca estar por aquí por la radio, que ir hasta Tordoia. O sea, ahí al lado, pasamos Viladabade, pasamos Rus, entramos en Viladabade, pasamos Entre Cruces, estamos en Aseriz, pasamos a Silva, o Rolís en Seral, estamos en Andoio, pasamos Aldemunde en Carballo, estamos también en Andoio, estamos en Valdaio. Siempre, ahora se ha aburrido, pero siempre fago chiste do Valdaio de Tordoia, de Andoio. Bueno, vamos a falar co alcalde de Tordoia, con Toni Pereiro Liñares. Que tal, Toni? Bos días, que tal, alcalde?
1: Hola, bos días, Santi, que tal? Bos días. Sí, efectivamente, para non ser un clásico de verán, entrevista de agosto.
0: Home, que senón... No, pero además, sí. Siempre o digo, pero Tordoia, parece que... Home, Tordoia, que podemos ir andando desde Carballo, home, podemos ir andando.
1: Sí, é certo, sí. Ahí... sí, temos moitos quilómetros de linde, oye, moito, bueno, al final, aparte do vínculo social, económico, que moitas das nosas parroquias, oye, todo o concello, porque Carballo hai unha vila de referencia para moitas cousas, sobre todo no verán, para disfrute de playas e todo, pero moitas vilas do noso, moitas parroquias están máis vinculadas para a parte comercial e todo o Carballo, evidentemente.
0: Bueno, dicía eu de ir andando de broma, pero non tanta broma. Non digo que a xente daqui desta zona fora o Carmo de Armida, que foi o gran suyo, por certo, non digo que fora, que se quedou un pouco máis para lá, pero tenes sí. Aí unha capela ben bonita na parroquia de Viladabade, ali con pouquiñas casas de arredor. Eu que sí. Teña a impresión de que moita xente de Rus e de Cercede por aí nos bellos tempos, non agora. Hai algo ten que andado por Tibián, non? Ainda hoxe en día algo que fai, non?
1: Me parece. Sí, é certo, sí. Destas festas de que se comía fora e todo, sí. A parroquia de Tibián, o Rosario de Tibián, sí, sí, señor. Sí, señor. Que bueno, ahora perdí un pouquiño a esa importancia, sí, esa cantidad de xente que se reunía, pero bueno, sí que... Eu coincido contigo, moita xente reunía destos de ámbitos para celebrar o Rosario aí e comer. Bueno, que sí.
0: Antes de entrar en materia de cosas de actualidade, alguna ben interesante, por certo, que tal o Eclipse? Porque vos tamén foches un dos concellos daqui da volta que o organizou bastante ben, que o preparou ben.
1: Sí, a verdade é que, mire, xuntamos moita xente, desde o principio, nos desde a delegación do gobierno, deusenos un sitio, oye, coincidimos que o bonito era ali un torno da piscina, porque quedaba de frente a xusto o momento do eclipse, e hai unha planada que se pode aparcar e disfrutar, e a verdade, sorprendiume a cantidad de xente que veu, e a cantidad de xente de longe, de fora, non só daqui, incluso daqui non era do que máis sabía, pero sorprendíme, de verdad. Dixe, bueno, fixémoslo un pouquinho, oi, cumprindo as indicacións que se nos deran, pero a verdade é que xuntou moita xente, sí. Xa desde moi cedo, a xente veu que nos puxemos igual unhas sillas, pero bueno, todo o mundo viña que as súas sillas de playa, viña... E bueno, repito, moita xente que saliu moi ben, a verdade.
0: Non tendes
1: igual que en todos os sitios onde...
0: Non tendes o Acuapar, que ten teu primo segundo o alcalde de Cerceda, pero tendes unha piscina... No, vai con segunda, tendes unha piscina que tamén atrae xente de fora. Home, non é o Acuapar.
1: Sí.
0: Pero xente de fora e de aquí da volta tamén levan a pouco, desde hai anos xa, non é de horas, hai anos.
1: Mira, de Carballo de la Racha son dos que máis xente hai toda esta.
0: Sí, no sei.
1: Moitísima xente de Carballo de la Racha. A verdade é que sí. É do que máis... Cando vou por ali sempre me di, mira, son de Carballo, son de la Racha, son... Sí, moito, a verdade é que sí. Son dos sitios que máis xente de fora ven a piscina. Sí, a verdade é que sí.
0: Estaba lendo aquí unha cousa que... Sí, dime.
1: No, este ano fixemos un pequeno parque, que decías ti, un pequeno parque para os nenos, para os pequechos ali, porque é certo que os pequechos non tiñan nada, tiñamos o vaso principal, e ora puxemos unhas pequenas atraccións, un caldeiro, unhas cousas de chorros, para que os nenos podan disfrutar ali, unha parte de abaixo da piscina, sí.
0: Home, iba a preguntar depois, además, de feito, vi unhas fotos como está, pero xa que o día sí que hai atraccións, porque, por exemplo, eu creo que esta semana, xa, que tendes ali unha atracción que se chama con propia lingua, que ven un animador, bueno, que vai estar ali con sí. Rapaz, vamos, na zona da piscina. Creo que é Peter Pan, o payaso este Peter Pan, faloche de memoria que vi o outro día.
1: Sí.
0: O sea, que animadas, además de bañarse, de tomar o sol, de pasarlo ben, tamén que veñan ali a facer actuacións, vamos.
1: Sí, porque é un espacio bonito, de erva, de árbores, entonces estás ali cómodo, moi cómodo, sabes? E dar un ambiente... E a xente anímase, porque moitas veces, ainda que non te interese si a actuación, vas por ali, ai, pois mira, vou me quedar a velas, sentas tamén igual, se queres tomar algo, tomas. E sí, tratamos de darlle así as tardes un toque de vez en cando, cada, pois, algún tipo de actuación, un toque cultural, sí que nos gusta, e quedan ben, tanto a xente anímase, bueno. Sí que se anima a participar.
0: Bueno, pues, falando de participación, fai uns días houve aí un acto bastante importante, eu creo que na historia así recente do Concello de Tordoia, polo menos públicamente dos que máis. Estaba lendo aquí ahora mismo unha placa que di: non importa que os soños sexan mentira, pois é certo que quen morre soñando é afortunado, mentres que quen vive sen soñar é infeliz. Isto dixo Rosalía de Castro, e resulta que Rosalía de Castro é un nome que lle puseste nada máis e nada menos que unha residencia, un fogar residencial.
1: Sí, foi,
0: que por certo estaba tamén aí, antes falaba do alcalde de Cerceda, tamén era un dos que estaba, además do delegado do goberno, pero estamos falando dunha residencia de casi 2 millóns de euros, de 1,7 millóns, con 16 prazas, con 14 postos de traballo directos. Isto como foi? Porque isto sí que non é algo habitual na volta, eh?
1: No, a ver, eso é certo que foi, bueno, non estamos incluídos no en un módulo de transición xusta, polo cierre de Meirama, que a vos afecta no caso de Laracha.
0: Bueno, afecta a Laracha, afecta a Cerceda totalmente, afecta a novos proxectos que vai haber energéticos, que algún toca ter dúas, polo menos a nivel de liñas de alta tensión e demais, pero sí, home, está claro.
1: Claro, efectivamente.
0: Tordoia tamén está aí metido, claro.
1: Tamén, efectivamente. Entonces, bueno, presentamos de principio un proxecto que, oye, pois, era dos que, evidentemente, que nos puntuara máis, un apuntuaba moitísimo o tema sociosanitario, outro a creación de emprego. Entonces, bueno, oye, pois o proxecto salió elexido, valorárono moi ben, porque bueno, empezamos con él. A frase está, porque realmente parecía imposible, que cada vez que empezábamos, parecía que iba a ser, bueno, non vai ser posible, porque foi moi complexo todo, non? Fondos europeos, empezar unha obra que, foi un milagro, tal como están os precios, que se poidera acabar, e ao final conseguimos acabar. A verdade é que saliunos ben, gracias a Dios, saliunos ben, porque, repito, non foi fácil. Frase foi un pouco por eso, buscando na frase, oye, un pouco buscando frases que falasen deso, de soños, que ao final, a mí me apareceu un mes, coincidiu que era de Rosalía de Castro, entonces xa dixamos, pois mira, blanco en botella leite, así puxemos o nome da residencia. E para nós, evidentemente, pois eso, o máis, decía, un dos días máis importantes, probablemente do noso concello, igual moi parecido a cando se aprobou o Pixón, é dicir, oye, vamos a ter unha residencia que estamos, mira, para que te fagas unha idea, estamos xestionando xa para unha empresa que a xestione, estamos seguindo os procedimentos, pero ahora mismo xa estaría chea cos veciños de aquí. Non é moi grande, pero xa estaría chea.
0: A ver, que estaría chea, a ver, eso non fai falta ser un experto. Evidente, tal como está o mundo, as necesidades actuais de acudimento, mellor 10 plazas que 5, mellor 16 que 10, pero que eu creo que 16 plazas...
1: Sí. Está claro.
0: Eu creo que aí en Cabaleiros ides ter moitas familias dentro de pouco visitando moitísimo.
1: Moito. Claro. Moito. Aparte, mira, fixemos unha xornada de portas abertas, bueno, a verdade, xente está encantada, veo a vela, moi ben, é dicir, é unha, de verdade, unha das infraestructuras máis importantes para nós, bueno, agora esperamos xa que pronto este funcionando, pois é un servicio moi solicitado e moi necesitado aquí, a verdade.
0: En principio entran antes, entendo, cos da zona de Cerceda e da volta, non?
1: Sí, vamos a dar unha prioridade para os nosos veciños, que eles a hora de entrar teñan prioridade. Despois, evidentemente, se hai plazas, entrarán outra xente tamén, pero, en principio, a verdade, prioridade aos nosos veciños.
0: E é residencia, non centro de día, como hai tantos ahora.
1: No. Residencia con todo. Vai equipada con lavandería, con cociña, leva todo. É dicir, aparte, para nós, era unha cousa importante que a comida se fixera aí. Non queríamos o servicio de catering, que, bueno, non digo que sea un servicio que teña a súa calidad, pero para nós era importante que eso, que a comida, se faga aí todos os días, de desayuno, comida e cena.
0: O que pasa que agora hai que mantelo, que eso vai ser unha...
1: Bueno, efectivamente, eu digo sempre, é como cando che toco un coche, un sorteo, despois hai que preparar o garaxe, hai que mantelo, sí. A ver, nós temos asumido, porque evidentemente os precios queremos que sexan, oye, dos máis económicos, e temos asumido incluso que imos ter que poñer unha partida anual para iso, non? Porque non podemos repercutir, se repercutiremos todo o coste, sí que xa non sería económico para os nosos veciños. Pero bueno, trataremos de ver outras formas de combinar este gasto que vamos a ter, pero bueno, para nós é algo que xa tínhamos asumido desde o principio e non nos importa. Preferimos facer unha carretera menos o ano, ter, oye, este servicio aquí para os nosos veciños.
0: É que nun concello tan rural como este, que outros máis de por aí, además con cada vez máis xente maior, vivindo soa, con necesidades específicas, bo. Sí. Eu cando vi, cando estaba lendo a información, que además collou de vacacións, estaba vendo, dicía, bueno, isto é espectacular, totalmente, vamos.
1: Sí, o sea... no, de verdade, aparte, mira, non é porque vela dentro hai unha residencia moi espaciosa, todos con cada habitación ten tres ventanas, de verdad, uns pasillos que parece, a mí dicía unha persona, dicía, isto parece o hotel, como que fun de vacacións, e dicía, bueno, iso é importante, que quedara ben e que este ben.
0: Bueno, outra cousa, estaba lendo aquí, que son tan moito que ver, pero sí que lle afecta a Cerceda, estaba vendo aquí as alertas da Xunta sobre a auga, que aquí en Carballo tamén nos colleu a Cerceda tamén, colleu a Laracha, colleu a Malpica, toda a cuenca de Anllóns, e tamén colleu a Tordoia. Como andades por aí de auga?
1: A ver, eu creo que aí foi un pouco por la proximidade, porque realmente a nós non captamos do río Anllóns, pero bueno, a ver, a nós por aquí evidentemente tamén estamos tendo, bueno, pues problemas con a agua, ¿no? Es decir, ahora mismo, de momento vamos a aguantar, estamos aguantando. É certo que a captación nós temos unha serie de depósitos, o que suele pasar é que, oye, pues captamos do río, enchemos os depósitos, e, bueno, as bombas paran, ¿no? Pero, bueno, ahora se están traballando todos os días 24 horas. A ver, de momento non é unha situación extrema, vale, extrema de que haxe que tomar medidas drásticas. De momento vai aguantando, entonces incluso nos, en caso de que a situación fose a peor, que, bueno, tampouco hai moi boas previsións, porque o tempo da novo, sí que teríamos que traer agua de outros sitios en cisternas para tratarla e depurala, vale. Pero, bueno, é certo que, como todos, estamos xa aí apretados. E, bueno, é unha cousa que temos que plantexar, porque o que está claro, bueno, que a sensación que temos todos é que estos veráns van a vir para quedarse. Bueno. Entonces, claro, si se veñen para quedarse hai que ser previsorios. Entonces, bueno, tenemos que ver a ver si podemos facer algún tipo de presa ou eso xa estuvemos falando aquí. A calquera cousa que a legalidade nos permita, porque, bueno, temos que facer un cúmulo para estas fechas, ¿no?
0: Pero, por exemplo, eso a nivel do máis importante que é o abastecemento, que é o que nos importa tal, pero sí. Como a nivel turístico, tamén tendes aí, pues, estou pensando, eu que sei, na fervenza dos Portociños, ali cerquiños, Muiños do San, pois ali tamén un muiño espectacular, que tamén é... Eu, se quero, podo velos estes días, ou tamén aí a auga veixou moito, perdeu algo de encanto agora en agosto?
1: Mira, tamén, evidentemente, tamén perderon. No caso de algunhas fervenzas, como a que esta que me comentes e todo, oye, fervenzas de Santa y estas todas, sí. Como teñen unha pequena presa, bueno, parece que hai quien te sigue botando agua, sabes? Pero bueno, os ríos están baixo mínimos. Eu acércame ainda a ver por aquí estes días, con tanta maleza incluso xa non se ve casi nin agua. Sabes? Entonces, claro, evidentemente para estes recursos turísticos tamén o notamos. A pesar de que aí en casi todas estas facíanse unha serie de presas que era para levantar agua, ¿no? Para facer uso de negocios ou facer uso de muiños ou de bueno, aí un poquinho máis ainda aguantan, pero bueno, evidentemente vai todo xa pois moi ao límite vai.
0: Cando estás ali arriba, cerca da iglesia de Seixán de Cabaleiros, ali, un conxunto de pedras ben bonito que hai, que ten unha pequena área. Sí. Ali de inverno escuitas que é a auga do río, espectacular, sí, ali arriba, escuitas a bater, estos días dame min que non, o sea, que hai que ir ver as pedras só,
1: no. No.
0: Hai que ir a Pedra Longa, hai que ir a Pedra Longa e dar unha volta, pero a auga bater, me parece a min que non...
1: Sí. É certo que no invierno, oye, se saltara agua, bueno, sí. Oye, se voy, e despois tamén, pois, oye, un pouco aire dos pinos e de todo. A verdade é que sí, no inverno sí que ten un sonido, pois, oye, que moi levadero, moi agradable, sí.
0: Bueno.
1: Sí,
0: justo. Despois, además dos grandes proxectos, como a residencia e moitas cousas máis, tamén o que lle importa aos veciños, aparte de ter abastecemento, obviamente, é que lle vayan arreglando as pistas. Eu antes falaba de Viladabat, de portar aquí lindando con todo nós, e ainda pasei, non sei, habrá moi poucos días por ali. Creo que algunha pista xa está algo mellorada, non? Por lo que vin por ali.
1: Sí, bastante, sí, xa fixamos que... Sí, este verán metemos moitas, o sea, moitas actuacións, varias actuacións, porque, bueno, evidentemente é o mellor tempo para facelas, e sí que levamos, do orden de 5, 6 en 7 núcleos que se, que actuamos, oye, sempre botando xa aglomerado. É dicir, sí que fixemos bastantes actuacións, ainda nos quedan... A verdade é que nos coincidiron ben a planificación, porque fomos metendo todas para que se fixeran neste período estival, e ahora en setembre tamén se van a actuar, non? Sí, o tema vial, ollos, que sobre todo os concellos que temos moita densidade, porque... Mira, nos, eu creo que andamos por los 500, 600 kilómetros de carreteras e camiños. Entonces, bueno, cada vez a maquinaria pesada é máis importante, tanto a agrícola, ou sobre todo a agrícola, que antes non era tan... Entonces, bueno, pois, dañanse moito e, bueno, temos que estar actuando cada... Para nós é un custe moi importante. Aparte de esto, súmese que nos últimos anos o a subida dos costes de materiales, de betún e todo, pero bueno... Temos que ir actuando, priorizando, sobre todo ahora estamos nós na primeira fase de nosa de goberno, actuamos moito nas vías principales, nas conexións. Queríamos que as conexións estuveran ben para que a xente pudiera vir ao núcleo para ir a todas as parroquias. Eso máis ou menos quedou, xa temos ben asentada. Quédanos, vamos a presentar precisamente esta semana unha moi gorda de forma conxunta de contrazo, que son de 250.000 euros, que tamén unha das máis importantes que nos quedaba, que vai a restante, e despois estamos tomando sobra nos núcleos pequenos. Entonces é un pouco a política que estamos a levar. Estamos sobre xeche, digo, sobre todo no Gran, rematando moitas destas actuacións.
0: O que decías dos tractores, o que quere ver tractores grandes, que vaya por Gorgullos e por Castenda, por esa zona que diste pegada precisamente a Trazo, cara a aquela zona.
1: Sí,
0: que aí vai ver tractores, pero destos vos, que...
1: Bueno, que agora ti xa sabes, sí, é certo, e agora xa sabes como son os tractores.
0: Sí.
1: Estas cisternas e todo, sí, que mete medo.
0: Isto
1: parecen, mi madre, son...
0: Bueno.
1: É certo que o sector cambiou moito para ben, oye, para ben, porque é certo que cada vez é máis competitivo, están mellor preparados, pero bueno, para nós, para as carreteras, temos ese hándicap, ese problema.
0: É certo. Bueno, sí. Desde a última vez que falamos, cambiaron algunhas cousas, entre elas de cura. Antes tiñades un cura de Malpica, que viña de Alicante, pero era de Malpica, ahora tenes un cura músico,
1: sí.
0: Que se acolle, colle prácticamente todo o concello. Eu creo que menos Leobalde no Mide, creo que vos colle os carroques
1: sí,
0: todos.
1: Efectivamente, xa abarca. Aparte, mira, digoche, tuvemos moita suerte nos dous, nos dous curas. Bueno, son os dous son xóvenes, co cual non solo pola edad, porque, a ver, lógicamente unha persona xoven ten máis grandeza de cousas, a mellor unha que xa tenga a súa vida feita, non? Pero bueno, a verdade é que tivemos moi boa suerte. Agora, na primeira con Don Manuel fixo cousas moi boas polo concello, activou moitas cousas, activou o camiño de Santiago. E agora tamén tivemos moita suerte con Don Fernando, porque tamén, olla, un canto de persona e... bueno, está moi integrado e moi contento nos con el, a verdade. Pero que diste, ahora mismo casi abarca todo, incluso algunhas de Cerceda tamén.
0: Sí, claro, que esas dúas que non ten de Cerceda, o sea, se lle metes a Rodís a máis Sesteda, que son as dúas que están aí pegadas a tal, xa veio pa completo,
1: sí.
0: Vamos.
1: Efectivamente.
0: Xa sei, bueno.
1: Pero bueno, sí.
0: Bueno, imos rematando, e para rematar, pregunto se hai moitos coches con matrícula de Suiza por aí, home, que estamos en agosto.
1: Mira, sorpréndeme que sí, bueno, sempre hai, sempre houve, pero incluso ahora por as carreteras, eu fíjome, porque cando vou co meus fillos, sobre todo co pequecho, sempre fago a pregunta, porque eu sei nas todas, non? Como todos os que vivimos ao lado da migración, entonces eu pregunto, e a ver, ti sabes... Ese, de que cantón é?
0: De que cantón é? Claro. Así facía eu sempre, pequeno.
1: Claro, entonces el fai ilusión, e gusta. O que pasa é que hai algunhas que incluso algunhas se me escapa a min tamén. E hai algunhas que está controlando. Os básicos xo conoce, entonces, pero sí que se ven, hombre. A verdade é que sí. Está vindo, a pesar de que cada vez queda menos xente, pero bueno, ainda queda... Bueno, a segunda generación, por suposto, que xa está ali moi integrada e moi metida, pero bueno, ainda queda esta primeira generación que veñan nos coches e que os traen.
0: Hai o que máis tendes, é o GE de Genève, de Sinebra.
1: Sí, GE, sí.
0: Eu creo que é ese GE de San Galó, ou ese o de
1: Saint-Turn,
0: esas un pouquiño menos, ou incluso as do
1: Tocino. Aquí o que máis é de Sinebra, o cantón de Vaux, que é o VD, Vaux tamén hai bastante.
0: Sí, por Lausana e por toda esa zona, claro, evidentemente,
1: de Vaux. Sí, evidente.
0: Pero hai Genève, a histórica, é a Cerceda, é a Tordoia 2.
1: a prioridade. Mira, aquí fallanos. Pasaron a cousa nunha festa que eu fixo moita gracia, non? Que entonces, xaolo, fai moitos anos que había unha orquestiña, entonces vai o cantante e di: "A ver, hai un coche molestando. Matrícula Gerona ta ta ta ta ta ta." Entonces a xente pregunta: "Pero que Gerona, que di este?" Bueno, e non aparecía nadie. E volví outra vez: "A ver, un coche que está molestando. Matrícula de Gerona, número ta ta ta ta ta ta." Claro, despois dámonos conta que era Ginebra. Entonces,
0: xa lle tiña, claro, que extrañar, señor, que tuvera seis números e matrícula, claro, seis números seguidos, pero bueno.
1: A él pasaronlle nunha nota, extrañaronlle, oye, o primeiro que me viría a mi tema en a cabeza, matrícula Gerona, non GE. Pero bueno, era Ginebra.
0: Donde aínda hai moitos veciños de Tafolla, sí, e de Cerceda, dos dous que están aí. Mas son todos primos, uns e outros, homens, son todos primos.
1: Efectivamente, aínda hai. Bueno, xa de segunda generación sigue habendo moitísima xente que se quedou ali xa, bueno, xente que xa se integrou no sistema. Xa son un suizo máis, non? Sí. Bueno, que estos tamén os eran, solo que, bueno, levaban aínda máis ao estar en centros e todo, bueno, pois... Elevábano de outra maneira, claro. Pero sigue habendo ainda moita xente.
0: Alguna xente que nos está oindo vai dicir: "Ben, estes que están falando de Suiza, non, estamos falando de que forma parte de unha, dúas e tres xeracións de familias enteiras, sí, de xente de Tordoia, sí, que é como falar dunha parroquia máis que tu veredes."
1: Unha parroquia máis,
0: xente, bueno, de aí sabe.
1: Para o noso concello foi, económicamente foi un sostén durante moitos anos. Moitos anos, oye, moitas parroquias vivían casi de eso, non? Oye, as familias marchaban unha parte da familia para aí, fixéronse casas, compráronse pisos, e todo de Suiza, evidentemente.
0: Teu pai, que en paz descanse, iba moito. O fillo creo que vai algo menos, non? Ou non?
1: Sí, algo menos, porque ahora non temos o centro. Ainda ímos de vez en cando, pero bueno, xa menos. Eso, aquí, o anterior alcalde que decías ti, casi iba todos os anos unha vez ou dúas. Ahora un poquinho menos por eso. Ahora un poquinho menos. Pero bueno, sempre que temos ocasión, vamos, que sempre hai... Ahora, a verdad, préstase para pasar dous, tres días alá. Por a combinación de vos e todo. Entonces, bueno, sí que aparte un dos días que sempre apetece.
0: Además, aí en Santiago tenes o EasyJet, igual que na Coruña, que vende Xinebra. Vende a la volta casi sempre ali a Pedralongo o avión, cando entra pola cabeza ir a abaixo. Sí. Eu sempre penso, cando vexo, porque son moi aficionado a estas cousas, digo eu, aí ven os de Tordoia, que están pasando a 2,000 metros de altura sobre Tordoia, e tan decir, ainda poden saludar daqui a pouco algunhas casas de aí, de Corcubre,
1: sí,
0: de non mide. Bueno.
1: Sí, pero bueno, é certo que si xer popularizou, fíxonos moi fácil pois eso, viaxar alá a Suiza.
0: Sí, totalmente. Bueno, Antonio, un saludo a ti e a toda a xente de Tordoia.
1: Oye, igual, Santi.
0: E encantado, bueno, de falar con de Tordoia.
1: Igual, como sempre.
0: Unha aperta.
1: Un placer.
0: Bos días. Os días. Bueno, atendéndonos os Xeluns, 17 de agosto. Xa pasaron varias festas importantes deste concello, que xa tan pegado aquí a nosa zona, sobre todo a Carballo e a Cerceda, porque todas as parroquias son limítrofes. Gen di Entre Cruces, di Rus, di Sofán, di Aldemunde, di Sesteda, di Rodis... Bueno, un concello prácticamente irmán en moitísimas cousas, e además con moitos plans conxuntos con Cerceda, primeiro por proximidade, segundo pola cuestión mineira, dos axudas que chegan do Estado, como esa residencia, e terceiro porque están na mancomunidade de Ordes, que tamén traballan conxuntamente.
2: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.

van a ser las dúas, así que imos rematando. Mañana se volverá Antón para esta despedida. Facémoslo con Bayuca, que estivo aquí en Carballo, nas festas, en San Suán, que tamén estará nas festas da Barca, en Muxía, o mes que ven. Que pasen unha boa tarde. Adeus.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Atención, do 21 ao 23 de agosto chega o Punto Rojo a Baio.
2: Saldos no comercio, ruta de tapas, premios, animación e actividades infantís, todo a pé de rúa.
1: Non o perdas, do 21 ao 23 de agosto vive o Punto Rojo en Baio.
2: Organizan Concello de Zas e Baión, Comercio, Hostelería e Servizos, colabora a Deputación da Coruña.
3: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E además, tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
4: Este 22 e 23 de agosto, a cultura, a tradición e a festa teñen unha cita na Aldea do Couto, en Ponteceso. Chega o Festiletras 2026. Artesanía e obradoiros artesanais, xogos tradicionais, pasacabanotes, concertos nas xeiras, talleres literarios, concertos nocturnos, gastronomía e moito máis. Dous días para compartir, descubrir e gozar da nosa cultura nun lugar único. 22 e 23 de agosto, Festiletras 2026, na Aldea do Couto, Ponteceso. Ven ao Couto, vive o Festiletras, coa colaboración da Deputación da Coruña e o Concello de Ponteceso.
5: Chega a cita máis sabrosa do verán, este 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo. Ven a probar os nosos berberechos ao vapor, en salsa ou en empanada. A mañá, sesión vermú con LB 2.0. Pola tarde, actuación do DJ Red Face e Asociación Cultural Arume de Callón. E pola noite, gran verbena co grupo LB 2.0. Dispoñemos de gran carpa e aparcamento gratuito. Organiza Asociación Cultural Valdallo. Esperámoste. 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo.
0: Radio Voz Bergantiños. Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
6: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Dejamos el pijama y vamos con otra llamada en el 981-1344-33. Tenemos a Marisa en Coruña. Hola, Marisa.
2: Hola, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Eu ben, ¿y ti qué tal?
1: Pues sí, muy bien, también, estupendamente, muy bien.
2: Pues mellor.
1: Bueno, ¿qué chimas poñeros, Marisa?
2: Oxe, o meu unha dos do podio.
1: ¿Unha?
2: Das cancións do podio, do meu podio, claro.
1: Ah, é calé, calé.
2: El Dorado de Revolver.
1: El Dorado, esa está no top, non?
2: Esa está no top 3.
1: E por qué?
2: Non sei, porque me, porque sí.
1: Pero non é por unha situación concreta que vivías con ela.
2: Por la letra, é moi, é moi profunda, ainda que a min gusta, me vamos.
1: Pero está no top 3, logo hai o 2 e 1, o sea que hai dúas que están por arriba.
2: No, bueno, o top 3, pero o top 3 posiblemente non teña orden. Depende do día ou do momento.
1: Ah, vale, vale, vale.
2: Vale. Ahora, se me preguntas cales son, pues non o sei ahora mismo. Tendría que verme.
1: No, claro, pero digamos que son así, esas dúas, tres que están aí sempre, e non é que estea unha por riba da outra, sino que están aí no podio sempre para, dependendo do momento, pero son as túas top, non?
2: Sí, digamos. Sí, son as que cando me acordo digo, ai, esta canción esta. Teño que escoitala agora.
1: É un temazo, verdade. E para que lle vas a dedicar, Marisa?
2: Bueno, pues para todo o mundo, para vos, para os de sempre, como libro. Bueno. No, o libro era os dous de sempre. Bueno, pois para aquí, para os de sempre.
1: Aquí hai algún máis que dous, pero bueno, tamén somos casi sempre os de sempre.
2: Sí, sí, sí, é certo.
1: Aí daqui hai moitos aí que non escoitamos.
2: Sempre escoito os mesmos, que nunca os vi, nin os coñezo, pero bueno, xa pola radio.
1: Sí,
2: xa casi pola voz xa sei quen é.
1: É verdad, é verdad. Hai moita xente que está aí, tamén tímida, que non participa, pero bueno, tamén sabemos que está aí, iso é importante, e que cada día hai máis, pero sí que é unha familia consolidada. Ti xa remataches jornada, onde che queda algo por aí?
2: A de fora da casa, sí.
1: Bueno, pues eso é algo, está ben, está ben. A outra xa é 24 horas.
2: Claro, sí, unha vez que te metes neso xa.
1: Bueno, está moi ben. Pois nada, Marisa, moitos biquiños e a disfrutar da semana, vale?
2: Igual, para
1: e sobre
2: vos,
1: todo da canción.

0: Sí, es cierto, sí.
1: Ai,
0: Es
1: daquei
0: cierto.
1: moitos aí que non escoitamos.
0: Escoito os mesmos, que nunca os vi, nin os coñezo, pero bueno, xa pola radio,
1: Sí, xa
0: xa
1: se
0: casi pola
1: coñe.
0: voz, xa sei quen
1: É verdad, é verdad. Hai moita xente que está aí, tamén tímida, que non participa, pero bueno, tamén sabemos que está aí, iso é importante, e que cada día hai máis, pero sí que é unha familia consolidada. Ti xa remataches xornada ou onde che queda algo por aí?
0: A de fora da casa, sí.
1: Bueno, pois pues iso é algo, está ben, está ben. A
0: Bueno.
1: outra xa é 24 horas.
0: Claro, sí, unha vez que te metes neso xa
1: Bueno,
0: olvídate.
1: está moi ben. Pois nada, Marisa, moitos biquiños e a disfrutar da semana, vale?
0: Igual
1: E
0: para
1: sobre
0: vos,
1: todo da
0: Adán.
1: canción. Veña, imos con El
0: Sí,
1: Dorado.
0: ahora
1: Biquiños.
0: para ti. Graciñas, bo
1: A
0: día.
1: ti, chao,
0: Chao,
1: chao.
0: chao.

0: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Y en La tarde es tuya seguimos repasando las mejores dedicatorias del año. El 31 de agosto volvemos con tu canción en directo.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y en la tarde es tuya, todas las tardes celebramos también cumpleaños y compartimos tus canciones para sorprender también a la gente que quieres y que está de cumple. Es algo también realmente bonito, ¿a que sí? Bueno, vamos hasta Paredes, allí está Pilar. Hola, Pilar.
2: Hola, que chame para pa falar con o doctor, pero foi xa oín o que teño eu. Xa oín aí que falou unha señora a preguntar.
1: Bueno, pero cada caso é distinto, así que ti chama tamén cando queiras.
2: Xa chame a farmacia que me van a mandar o medicamento este.
1: Bueno, pues como queira, se tes dudas, chama ti directamente, falas con él, porque cada caso é particular, vale? Así que ti sin problema, cando queiras.
2: Sí, pero máis ou menos, tiña fibromialgia tamén, máis ou menos, estamos aí.
1: Bueno, cando queiras. Bueno, que canción vas pedir logo, Pilar?
2: ¿Quién está de cumpleanos?
1: ¿Cómo?
2: ¿Estás de cumpleanos ti?
1: No.
2: Ah.
1: Está de cumpleanos ao ointe anterior que pedí unha canción. E aquí sempre a xente dedica cancións a xente que está de cumple. Digo que nos gusta moito celebrar cumpleanos con toda a audiencia, cos dedicatorios que nos envían de cumpleanos, que é moi bonito.
2: Eu tamén queria dedicar ao meu home cando foi o 14, pero non pude encoller, que aquí non se oía Radio Voz. E mesmo así só o collo nun sitio, non é emisora. Pois vou no coche, podo cambiar onde me dé a jara, teña varios, pero aquí non. Aquí teño 93,1, me parece que solo é, ou algo así.
1: Non sei, aí escoitas, Radio Voz, xa preguntei aos técnicos, aí escoitar, escoitas.
2: Aquí sí,
1: sí.
2: Ahora sí.
1: Sí, por eso, non sei se será un tema da tua radio ou que pode ser.
2: Ahora escoito, sí, ahora sí, pero antes no, E aquí un veciño tamén me dixo que no, que despois tiña, non sei se me dixo polo ordenador que usou.
1: Sí, por internet pode ser, por internet sí, eso sempre, claro, claro.
2: Pero pola radio que tampouco oía, díxeme.
1: Pois agora penso que non hai ningún problema.
2: Pois eu vou pedir unha canción que lle gusta moito ao meu home, e como lle gusta que estamos aquí os dous, pois é Cuando Brilla el Sol, ou algo así.
1: De La Guardia, Cuando Brilla el Sol te recordaré se non estás aquí, sí, esa. Vale.
2: Sí.
1: Estupendo. Está brillando o sol por aí ou non?
2: Sí, está brillando. Sí.
1: Mira que ben, están as tardes bonitas. Mira que
2: sí,
1: ben.
2: E o mar tamén se mira bastante calmadiño.
1: Bueno.
2: Bueno, está un día un pouco frío, pero está bastante bo día.
1: Bueno, mellor, mellor. Sí. Entón que lle dedicamos especialmente para o marido, Pilar, sí?
2: Para os meus netos, para os meus fillos, a miñas noras, para toda a xente que escuita o programa de Radio Voz, e máis para vós.
1: Moitas gracias, Pilar.
2: Estades aí a traballar.
1: A seguir escoitándonos, aí co teu marido tamén, e mandámoste moitos biquiños, vale?
2: Por favor, tamén.
1: Poñémoste a canción, gracias, Pilar. Outro para ti, chao.

Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.

0: Desde Ourense creo que vamos a coger un avión y nos vamos a ir a las Canarias porque hasta allí nos llama Adrián. Hola, Adrián.
1: Hola, Susana, ¿qué tal?
0: Eso era ayer.
1: Eso era ayer. Hoy se acabó la vida.
0: ¿Pero qué me dices? ¿Se no estás de vacaciones?
1: No, no, acabó esa boa vida.
0: Yo pensé que me llamabas en La Palma.
1: Sí, ojalá. Todo lo bueno dura poco, ya sabes.
0: ¿Ya estás en Galicia otra vez?
1: Sí.
0: Bueno,
1: por desgracia, sí.
0: Pues fuché unos cuantos días. Mira que pasa el tiempo rápido, ¿eh?
1: Pues mira, se pasan, ¿eh? Imagínate.
0: Yo pensé que me ibas a decir, bueno, vamos aquí, vimos de la playa, vamos a tomar otro xado, vamos de verbena.
1: Eso se me ocurrieras a principio de semana, sí, pero ahora ya nada.
0: Bueno, que tengo bailado, ¿qué tal todo por allí?
1: Muy bien, muy bien. Es lo que te decía otro día, que pregunté a los familiares, hablando del tema de calor, hay días no verano que llega a 40 incluso pasa.
0: Caramba.
1: O sea, no sé, como decías que era friolera, igual ven se van para ir para allí.
0: Igual sí, pero bueno, no sé, 40 igual pásaseme un poco del límite. 30 puede ser, pero 40 ya.
1: Incluso depende, claro, como aquí, también no es lo mismo estar no verano aquí en La Coruña que estar en Ourense, por ejemplo.
0: Claro, depende de la zona.
1: O incluso el verano pasado, un día que llegaron a 52.
0: Uf.
1: E aí, para min, é o que estive, xa son palabras
0: maiores. Xa é risco,
1: Case prefiero o frío de aquí por moito frío que faz, eh?
0: Pero que o verán pasado foi moi caluroso, no norte tamén, foi tremendo. Eu recordo un día de agosto do ano pasado que estaba en Oviedo pola noite a 30 grados, en Oviedo, quero dicir, ou en Gijón, en Galicia, quero dicir, no norte é moito calor, que non era normal. Entón, imagínate neses sitios, claro, foi moita calor a que veo, moita calor, moita.
1: Eu houve ese día que che dixen que estaba na playa, non sei se era 20 ou 28 ou 30, ou bueno. Claro. Houve un día que eu estuve paseando, pola tarde marcaba 35, é o número de abril.
0: Xa,
1: 35
0: xa.
1: Graus, o sea que cuidado.
0: É bastante humidade tamén, non?
1: Sí, sí, claro.
0: Claro.
1: Facía, máis é o que dixo aí antes un señor ou unha señora, a calima esa,
0: claro,
1: que chiviña, houve un día de calima, eu chamaba de niebla, pero decían eles, ojalá fora niebla, ese é o polvo en suspensión.
0: Claro, claro.
1: Pero bueno, ten que ver por todos os juntos.
0: Eso, para pasar vacacións no, este mes unha maravilla. Para ir de vacacións moi ben.
1: Para ir de vacacións fora do verano moi ben. Incluso cando aquí o mar fuerte da auge do frío, incluso para ir para lá, sí. Ora no verano xa me poden rajalar todo que non vou. Non, porque é o que estí. Xa aquí a 30 e pico xa me chexa, imagínate abaixo a 40 ou 40 e pico, así unha semana ou dúas seguidas sin parar.
0: Claro. Que ao final se acostumbra unha a todo, quero decir, a xente que vive ali no verán, e non está ali, pero está acostumbrado, se fan e o ritmo de vida o adaptan as temperaturas tamén, está claro.
1: Home, sí, ali a maioría da xente, o que decía o meu familiar, ali a maioría da xente, sobre todo os que traballan fora, ao aire libre, a partir das 2 da tarde xa non ves prácticamente nadie traballando.
0: Claro, que imposible.
1: 2 ou 3 da tarde, porque tamén madrujan moito máis pelas mañás.
0: Claro.
1: Pero, a ver, eu prefiero frío, sigo dicindo, por moito frío que faja, prefiero frío, para traballar e para todo.
0: Leva lo mellor, claro. Bueno, sí, pois ten que haber para todos os gustos.
1: Eu que non me guste tanta auga como este ano, pero despois o frío,
0: se me
1: parto un extremo ou outro, prefiero frío.
0: Xa. Pero bueno, pero mira, bueno, aquí non vai moito frío, viñeche, pero temos un tempo bastante bon, eh?
1: Eu ainda sigo un pantalón corto, que me senta corta. O que pasa é que a partir desta hora, igual xa, teño que puñer algo máis, pero eu andaba así día e noite alá, eh?
0: Bueno, digo che que o que son friolera esta semana andiven en pantalón corto, en manga corta, rarísimo en abril, eh? O sea que por aquí estivo calor, estivo un tempo veraniego, eh? A verdad que estamos con a temperatura elevada. É verdad que a noite refresca un poquinho, pero pola mañá, mediodía, moi ben. Eu firmaba tamén este clima aquí ahora, sí.
1: Ah, eu tamén. Eu meter non chova, eu prefiro abrigarme pola mañá xa pola noite e depois durante o día que teño como estes días.
0: Pois sí. Depois de momento vai seguir así, así que vamos a aproveitalo.
1: Xa que aproveitare.
0: Pero de vacacións ainda estás ou xa empezaste a traballar?
1: Estou hasta empezo o sábado, a semana.
0: Bueno, pois ainda che queda un poquinho.
1: Bueno, non xa nada, coxe xa vai casa lú. Quédame mañá.
0: Bueno.
1: Para facer a maleta e facer a do traballo.
0: Xa, bueno, é así a vida.
1: Pero bueno, hai que coller ilusión e traballar para as próximas.
0: Claro que sí, home, ademais tes medio día libre, libras días, quero decir, non é... É saúde, traballo é saúde tamén, claro que sí.
1: Ou todo de mañan ou todo de tarde, eso, sí.
0: Por eso.
1: Non é como estuvera todo o día aí.
0: Claro.
1: E despois polo resto, ben. Fundo festa, xa che dixen e tal, e ben, moi ben.
0: Estupendo.
1: Sol, playa, festa e... Galados, todo, bueno, todo eso. O que se faía aquí no verano, fixo nuevo lá abaixo.
0: Que ben, pois mira, xa ves co traballo feito.
1: Ora, prometo.

0: Para aquí o verano, esperemos que viña bo
1: Ahora aquí,
0: este
1: muy
0: ano.
1: Así aproveitas todo, da lama eso de aquí, mira que ben.
0: Eso.
1: Bueno, que chimos poñer de canción, ¿vas poñer fácil ou non?
0: Que cullas terme así, chamei e culleu Lucía rápido hoxe, que non contaba entrar hoxe, por
1: Non
0: certo.
1: Me podes decir eso, Adrián, que mo di moita xente, eu quedome que digo, que fago? Dime, ai, pois non sei que canción, porque me colleu desprevenido, digo, xa, chamamos a un programa de dedicar cancións e non tedes pensado a canción, que fago con vos?
0: Pois hoxe foi así, e dixe, vou chamar nada, a esta hora xa non me collen, que a hora que é xa nada. E dixe, vou chamar xusto de hoxe
1: Que home de pouca fe.
0: Dixe, bueno, pois, eu que sei, unha que me xaste aí, xa sabe o meu estilo.
1: Queres Grupo xa... Beatriz, queres Harmonía Show, queres Nueva Línea.
0: Harmonía Show, que Nueva Línea xa sonou hoxe, non?
1: Sí, Harmonía Show, es... sonou Noche de Copas, sí.
0: Pois... A ver, se os podo ver Agustiano por aí, andan por aí cerca, andan sobre a baixa tamén. Tan a ver, se pillan algo de sol en Canarias e veñen pasar aquí algo de tal. A ver se os vexo este verano e se te diría a ver que tal é.
1: Vale. Vamos a poñer de los besos que te di, Harmonía Show. Parece, che, que xa non a poñemos vale. Habitualmente. A ver que tal.
0: Sí, a ver. É de... E se algún día se está escoitando abaixo, que se animen a volver para arriba, que aquí como se ven ainda, igual que cando estaban arriba. De momento, eso non cambiou. Cambiarían outras cosas, pero a gastronomía sigue igual.
1: Eso mellora, mellora cada vez máis. Sí,
0: incluso
1: sí.
0: Mellora. Así que se animen a volver para arriba, que se botan de menos.
1: Harmonía Show, veña.
0: Bueno, e despois vai pa esa gran familia. Gracias por todo, por deixarme estar alá. Un ano máis, gracias por todo. E despois podes que dedico sempre para Miranda. Luís non chamou estes días, verdad?
1: No.
0: A ver se agora cando empece a traballar, a ver se conseguimos entrar. Bueno, para Luís, que ao mellor se está escoitando estas horas, se saiu a traballar seguramente, para Miranda de Burgo, para Paquita de Orense, para Mari Carmen de Valdoviño, para meus pais, para meu irmán, para vos, pasar bom fin de semana e hasta a semana que ven. Aí xa empezamos a rutina o sábado.
1: Veña, pois a empezar con forza, con bope e a seguir escoitando. Vale, Adrián?
0: Vale.
1: Un abraciño. Gracias por chamar. Chao, chao.
0: Chao, hasta la semana.

0: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
2: Atención, do 21 ao 23 de agosto chega o Punto Rojo a Baio.
3: Saldos no comercio, ruta de tapas, premios, animación e actividades infantís. Todo a pé de rúa.
2: Non o perdas, do 21 ao 23 de agosto vive o Punto Rojo en Baio.
3: Organizan Concello de Zas e Baión, Comercio, Hostelería e Servizos. Colabora a Deputación da Coruña.
4: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
5: Chega a cita máis sabrosa do verán. Este 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo. Ven a probar os nosos berberechos ao vapor, en salsa ou en empanada. A mañá, sesión vermú con LB 2.0. Pola tarde, actuación do DJ Redface e Asociación Cultural Arume de Callón. E pola noite, gran verbena co grupo LB 2.0. Dispoñemos de gran carpa e aparcamento gratuito. Organiza Asociación Cultural Valdallo. Esperámoste. 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
6: Este 22 e 23 de agosto, a cultura, a tradición e a festa teñen unha cita na Aldea do Couto, en Ponteceso. Chega o Festiletras 2026. Artesanía e obradoiros artesanais, xogos tradicionais, pasacabanotes, concertos nas xeiras, talleres literarios, concertos nocturnos, gastronomía e moito máis. Dous días para compartir, descubrir e gozar da nosa cultura nun lugar único. 22 e 23 de agosto, Festiletras 2026, na Aldea do Couto, Ponteceso. Ven ao Couto, vive o Festiletras, coa colaboración da Deputación da Coruña e o Concello de Ponteceso.
1: Radio Voz Bergantiños. Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
7: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saias camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
8: Con la llegada del verano y el calor, la circulación puede verse afectada. Fluyen, de Laboratorios Maen, es un suplemento natural con mirtilo, grosellero negro y vid, pensado para mejorar la circulación y acabar con las piernas cansadas durante los meses de más calor. Si quieres reactivar la circulación, prevenir arañas vasculares o aliviar la sensación de piernas pesadas, Fluyen está hecho para ti. Consigue unas piernas más ligeras y descansadas de forma natural con Fluyen. Búscalo en tu herbolario habitual o llamando al teléfono 669-56-17-68. Mejora tu circulación con Fluyen. Llama al 669-56-17-68 o encuéntralo en tu herbolario.
1: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: Continuamos en la tarde, es tuya. Vamos a Lalín. Desde allí nos llama Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana. Buenas tardes. Choviendo a rayando sol.
0: ¿Qué me dices? Chove por ahí.
1: Chove, rayo sol. Está un día medio raro.
0: Bueno, pues mira, en cambio aquí en A Coruña non choveu en toda a tarde. Está unha tarde soleada, pues
1: aquí,
0: soleada.
1: Aquí sí. Eu salí un momentiño que vou poñer unhos pimientos, pero xa tengo que volver para dentro.
0: Caramba, xa non deixou a auga que cosas.
1: No, dixo, me deixas para mañá.
0: Oxe, ten traballe, sí. Mañá hai menos posibilidad de chuvia, así que mañá sí.
1: Por iso, a ver se mañá non chove, se empeza a poñer o tempo.
0: Bueno, como vai todo por aí? Ben, Sira?
1: Ben. Xa
0: coa maleta guardada xa, non? Todo...
1: Sí, xa, Harry, esperando que aparezca outro por aí.
0: Esperando o seguinte, moi ben, como ten que ser.
1: Ti xa me dicías que o primeiro que era, pero agora sí, que a verdade, que agora xa me queda gana de volver a máis.
0: Que non te ibas a arrepentir. Ademais, é mellor arrepentirse de ir e non arrepentirse de non ir. É mellor.
1: Bueno. Ai, sí, estou moi contenta por haber ido.
0: Que ben.
1: Moi contenta por haber ido.
0: Pois hai que ter ilusión, muller, hai que facer as ganas ás veces, porque ás veces é verdad que hai que loitar contra un mesmo, non? Hai como dúas
1: sí,
0: iras,
1: sí.
0: Unha que di, pero para que, non teño ganas, e outra que di, veña, tens que ir, tal. Fixeche caso a que decía que tiña que ir, e fixeche ben.
1: Sí, é que me dicían todos, vaya, dicían morneto, xa, vaya, non vai pasar mal, vaya. Eu, a verdad, que me... Pero pois, ao final, dixen, pois, agora xa que tá, agora vou. É de feito que sí, que vim moi contenta.
0: Que ben,
1: sempre é unha primeira vez para todos.
0: Sempre, sí. E a primeira vez sempre dá un pouco máis de... Costa máis, non? Costa máis.
1: Claro, entonces, eu teño ido
0: con
1: meu marido.
0: Con
1: hombre,
0: claro, é distinto.
1: Pero agora, claro, solo, pois xa costa máis.
0: Claro,
1: pero bueno,
0: claro.
1: Hai que se acostumbrar a todo.
0: Claro que sí, muller, claro que sí. Bueno, sí. Que tal por aí toda esa familia de aves? Están caladiños?
1: Pois, hai unha mija, estaban un pouco tontos, agora non sei, agora calaron. Catalina, hola. Catalina, di sola. Catalina, di sola.
0: Hola, Catalina.
1: Hola,
0: que tal?
1: Pero hola, ben. Hola.
0: Ai, despertou
1: hola.
0: Catalina, despertou.
1: Despertou, hola, ben, sin facer o tonto, hola, ben, vale. Di hola. Hola.
0: Hola.
1: Non te vou dar agora, non.
0: El algo máis di, algo máis di. Hola, ahora dixo hola, ahora dixo hola. Ahora sí, ahora sí.
1: Sí, di hola.
0: Dixo hola,
1: di...
0: que tal eso, sola?
1: Nenos.
0: Hola, que tal, lo dixo ela.
1: Sí, hola, tal.
0: Ostra, acaba de decirlo perfectamente, hola, que tal, Hola,
1: sí,
0: que tal,
1: hola,
0: lo dixo perfectamente
1: hola,
0: ahora,
1: Hola, guapa.
0: Qué bueno.
1: Ahora estoy aprendendo a decir hola, Susana.
0: Ay, bueno, sería genial, Sería genial. Si di hola, a Susana, poñémolo de inicio de programa.
1: Hola, Susana. Estou intentando decidio, como aprendo a decir hola guapa, e pa onde vas?
0: Que
1: ten
0: bueno.
1: Que deciros tamén.
0: Bueno, encantaríame, ti sigue aí. El pasou un enfado.
1: E os nenos, loxe, di, os nenos, xa digo, os nenos veñen hoxe, os nenos non son de ar mío.
0: Xa, pero bueno.
1: Como ar novo ten 13 anos.
0: Bueno, non son nenos.
1: Pero bueno.
0: Sempre vas a
1: digo,
0: menos.
1: Os nenos.
0: Que linda. A él pasou un enfado, porque decías que non che quería nada, que estaba enfadado porque marcharas de vacacións.
1: No, él non, él fala moito a mañá. O que pasa é que él é máis tímido, sabes? Fala moito, sabes o que está falando, pero normalmente cando estou sola na casa, ya xa a mañá, que non hacha moito... Pero él fala máis.
0: Él fala máis, enténdese mellor, pero moi... contadas ocasións.
1: Pero contadas ocasións.
0: Na intimidade.
1: Si cando uso... Sí, ele é moi... E ademais, tamén ven calquera ou veñen un rapaz a casa e nunca se acerca así para diante como ela.
0: Ela é máis de charachera.
1: Ela acercase máis, e despois sí, cando lle vai dar así calquer cousa, un cacahuete, unha noz, ou iso sí. Pero senón non penses que ele é moi...
0: Moi falangueiro, pero bueno.
1: É máis tímido.
0: É máis reservado. Que non todos somos iguais, se nos animais pasa o mesmo, cada un ten o seu carácter, efectivamente. Bueno, pois pues despois dese...
1: No, pero xa desde o primeiro día.
0: Xa foron así. Despois dese, hola, que tal?
1: Xa...
0: De Catalina, imos poñerche a canción, entón,
1: sí,
0: Sira.
1: Sí.
0: Que te apetece?
1: Sí. Forme un mir de cumbias, mesmo. Hoxe vai para toda a miña familia, especialmente para a miña neta, que se graduou o sábado.
0: Ah, mira que ben. Hola, que tal? Pero, la que dio, hola, que tal? É Catalina.
1: Así que xa van sendo grandiños, Susana.
0: Sira.
1: Sí.
0: É que se escoita perfectamente.
1: Ahora, estaba aquí fora, sí.
0: Qué gracioso.
1: Sí, era Catalina, que ahora estaba aquí fuera.
0: Pues perdona, pero que sí, se escuchó perfectamente. Hola, ¿qué tal? Qué graciosa.
1: Sí, sí, es que se entiende perfectamente.
0: Qué maravilla.
1: Cuando está tranquila, es una amiga que lloré, porque estaba, cuando se ponga a chillar, chilla o no andar más. Entonces, claro, se anda allí en botella un poquito de comer, a botella de lo que le gustan a ellos, entonces están más.
0: Alegres, más alegres. Perdona que te interrumpí, Daneta, que me estabas contando que se gradúa. ¿Qué pasa? Que, bueno,
1: no.
0: Emocionéme a escuchar hola, ¿qué tal? Tan claramente, que parece una grabación, vamos.
1: A ver si que...
0: Fala mejor que nos. Vamos, entiéndese.
1: Que yo saco una foto, a ver si te mandamos.
0: Ah, sí, por WhatsApp, envíame foto.
1: Para que ves.
0: Envíame a foto de la sí, y dos canciños también que tes ahí.
1: Os conciños tamén, os pobres, ahora se van a estar contentos, pero se estuvieron disgustados, están máis pobriños.
0: Claro, estaban tener menos.
1: Os pobres que non sabían, dixeron, pero esta muller cando me marchou...
0: Pensaban que non volvías, pero ahora...
1: Que nos deixou soliño.
0: Ahora, como saben que volves, xa a próxima vez non nos vai pasar igual. Xa din, volve sempre, xa está.
1: No, ya ademais, a casa viñan todos os días... Quer dizer que tampouco non o pasaron tan mal que te viñan todos os días velos.
0: Claro que sí, muller. O que pasa é que sempre botan de menos.
1: Home, claro.
0: Bueno, pois, pues,
1: claro.
0: Imos bailar entón cumbias.
1: Bueno, pois, pues, bailamos, e despois xa te direi como vou pasar no... Bueno, na graduación, que despois xa leirá de festa, va.
0: Ai, ti tamén vas a graduación.
1: Pero
0: mira,
1: iré na vera graduación.
0: Que ben. Sí. Que me dis que é o sábado, o vendres?
1: Sí.
0: O sábado?
1: Sí. O sábado.
0: Moi ben.
1: Pues, é o sábado.
0: A pasarlo moi ben e a disfrutarlo moito, Sira.
1: Sí. E a segunda, a ver se siguen indo así todos.
0: Claro que sí, polvo camiño.
1: Sí.
0: Entón, hoxe dedicamos especialmente para ela, para a tua neta.
1: Sí.
0: Vale.
1: Hoxe, especialmente para... bueno, para ti, acá unha mija
0: que
1: oi. E para María de la Lín, e pa Manuela Estrada e a súa familia.
0: Estupendo.
1: Pois pa miña familia,
0: Vale.
1: Así se van todos excluídos e pa a familia de radio do Bosque, bastante...
0: Amplia.
1: Sabe, vale. Susana, o outro día, oína González de noite.
0: En este?
1: A noite. Nun programa que hai, bueno, non me acordo agora como explicarche.
0: Noutra cadena?
1: Sí, nun programa que hai de noite, sí, na llega a dúas. Nun programa que hai, pa próximo que te chamo González, hai de acordar.
0: Chamou antes, González.
1: Sí,
0: claro.
1: Sí, se vengo aí.
0: Durme pouco, chama a radio. El vai pa cama as 9, pero como durme pouco, chama a radio. Foi ben, que a radio para eso está, para acompañar.
1: Pouco,
0: claro que sí.
1: Despois chama a radio, e aí outro día tiña os barcos e máis. E non me acordo de dicirte xa. Despois, claro, agora marcha cedo para a cama, claro. Despois ten que...
0: Xa estará a punto.
1: Ten que estar desperto.
0: Pois para ele tamén lle dedicamos. Imos poñer a canción para que nos dé tempo que temos que poñer publicidade, vale, Sira?
1: Vale, veña.
0: Moitos bicos, chao. Ata logo, chao, Sira, ata logo.
1: Igual para ti, chao.
0: Nos pedía mix de cumbias, pues venga, vamos con este mix de Américo que lleva por título A morir.

0: Trasdo Monte, pero bueno, con todo eso da gusto estar aquí mirando para arriba.
1: Espantache os tronos.
0: Sí, houve un tronado, vai por Vedra, sí. Por aí, sí, pero aquí non chegou nada, eh?
1: Non, non, pois a barreira dice, aquí non pasa sí. Nadie, nin os
0: aquí
1: tornos.
0: Aquí nada, non, non, isto está intocable, está. Os intocables de Elias Ness.
1: Hai unha barreira aí, infranqueable.
0: Sí. Barreira do sonido. Bueno, voulle dicir aquí ao señor da leño, a moa barrala, me para chorar a cangas, a me llorona, a chorar a cangas, a me que ven e laura a llorar que a llorona, bueno. Barralo de leño, me que acaba
1: sí,
0: de
1: mandar,
0: me acaba de dedicar
1: sí, sí,
0: unha
1: sí.
0: Canción para todos a súa clientela. Bueno, mire, eu quería escoitar, se pode ser, del Zorzal Criollo, Carlitos Gardel, non?
1: Uh-huh.
0: Cambalache.
1: Cambalache, veña.
0: Sí. Sí, porque ten aí unhas cousas moi... Bueno, a min chama má atención iso, non? Porque el que non llora non mama, e bueno, así outras cousas tamén. Entonces...
1: Ah, entón ao final hai que chorar, hai que chorar. Ves como hai que chorar?
0: A cangas.
1: Que estarán mistando de cangas agora?
0: Hai que chorar a cangas.
1: Ai, ai, ai, que chorar.
0: Ai, sí, que chorar. Ai, que me sabe a calizai, sí, sí.
1: Ai, que chorar de risa, mellor.
0: Bueno, sí, sí, sí.
1: Podendo ser
0: mellor. Me falta pouco tempo,
1: sí,
0: a
1: sí,
0: verdad.
1: Sí.
0: Bueno, vamos levando así a rol, pero despois xa será de outra maneira.
1: E para quen ímos dedicar esta canción?
0: Vamos dedicar para Barral, home poda leña, que anduvo por aquí estes días, e acabo de escoitar unha...
1: Pero coñécelo ti?
0: Sí, sí, sí,
1: ah.
0: Personalmente, ele é a señora, sí, sí.
1: Ah,
0: sí.
1: Moi ben, moi
0: ben. Sí, porque sírvenos aquí material combustible. Entes,
1: ah,
0: sí.
1: Que bueno, material de calidad. Eu pensei que estabas de broma, como a veces xa non
0: no,
1: sei.
0: No,
1: cando
0: no,
1: mo dís en serio, mo dís de broma.
0: Pero vamos a ver, Susana,
1: non
0: que eu
1: sempre
0: te,
1: a tua retranca... É verdad, que ti todo dís de... É verdad.
0: Caramba.
1: Que cousas teño, discúlpame. É que a veces teño cada cousa.
0: Bueno, a falta do sentido tamén me noto bastante, pero con todo eso.
1: un home de palabra.
0: Sí, pero dos coches aparto, Como si eu...
1: Ai, que tanta retranca, non sei, a veces escapa.
0: Ai, bueno, tanta retranca, sí, sí, os retranqueiros. Sí.
1: Falta fai a retranca.
0: Fai falta, moita falta.
1: E cada vez máis, é verdade.
0: Bueno, cada vez ximos o peor, gracias a Dios. Pero bueno, non ten
1: gracias
0: nada.
1: A Dios, gracias. Bueno, pois para ti e para Marcelina mandamos un abraciño grande,
0: sí, muy,
1: grande.
0: Pues, moitísimas gracias, nos mandámoslo de volta. De...
1: Moi ben, pois pues que haxa cariño, creo que fai falta
0: seguimos,
1: tamén.
0: Seguimos así, a ver se podemos para a semana que ven volver a falar, vale?
1: Veña, pois pues, se pa era tamén, que o día da nai, que sexa moi feliz
0: sí,
1: todos
0: sí,
1: os días,
0: sí,
1: vale?
0: Sí, o día da nai, si ela foi tres veces, nai, pudo ser máis, pero non quixo.
1: Oh, tres está ben, está ben.
0: Depois de poñer a fábrica en funcionamiento, pois pues, unha máis ou dúas.
1: Bueno, tres está ben. O importante é ser feliz.
0: Por eso. Vale, deixemos eso que non ven ao caso.
1: Efectivamente, é unha cousa moi personal. Imos sí. De Cambalache, vale?
0: Ala, boa
1: gracias,
0: tarde a todos.
1: Manolo.
0: Gracias a ti.
1: Chao, ata logo. Chao.

0: Gracias.
1: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Pues esperemos que le haya gustado a Máximo esta versión bachata del Si tú me dices ven. Vamos a Chantada, allí está Antonio. Hola, Antonio.
3: Hola, ¿qué tal?
2: Por aquí muy bien, ¿cómo va todo por ahí?
3: Ah, por aquí está tiempo revuelto.
2: Tiempo revuelto, tiempo de primavera, de lluvia, de tormenta, un poco de todo, ¿no? Por ahí.
3: Un día mejor y otro día más malo.
2: Bueno, é o que toca. Xa, queríamos que chovera, xa choveu, non?
3: Xa choveu algo.
2: Xa, algo xa mollou, eh?
3: Algo xa mollou, sí.
2: Xa, home, sí. Bueno, e ti tes ganas de bachata, de merengue, de cumbia... Que queres escoitar ti? A ver.
3: Eu que xa non sei o que quero escoitar.
2: Pois témolo difícil, entón, a ver. Hai que chegar a un acordo.
3: Xa saliu a colaboración esa entre De Ningures e Mondra.
2: De Ningures e Mondra. E sabes o título da canción?
3: É unha canción, sei que ha titulado, brau, pero é que escuitei algo ao principio da mañá a túa compañera...
2: A Eva.
3: A Eva. Pero despois non pude seguir o programa.
2: De Ningures. É algo do brau, me dis?
3: Si, é unha canción que fan, sei que é dedicada ao brau, non? O plan o solo...
2: Ah, así. Vale, claro, que aquí sale me descolorido, non sei se vai ser esa. E con quen colabora, me dis? Ah, vale, vale, con... Sí.
3: De Ningures e Mondra.
2: Vale, espera, que me sale unha por aquí. Que se nos faga de día, eu penso que esa.
3: Non sei, é que non, despois, como non podes seguir
2: o... Sí, con Mondra, que se nos faga de día, efectivamente.
3: Como non podes seguir o programa, pois perdínme no...
2: Pois xa temos por aquí, que se nos faga de día, chamase. Poñemos esa, entón?
3: Pois poñamos esa.
2: Veña. Agora día témolo bastante largo, ¿eh? Non hai problema.
3: Sí, ainda queda.
2: Sí, mellor. Bueno, e para quen íamos dedicar?
3: Dedicámosla para vos, para toda a audiencia.
2: Estupendo. Bueno, pues tamén para ti, unha aperta enorme. A seguir aí escoitando, Antonio, e poñemos esa canción, ¿vale?
3: De acuerdo.
2: Boa tarde, chao.
3: Igualmente.
4: Estou palos bilitroques, ir por amoras, deitarse na erva.

0: sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Voy con un mensaje que dice: boa e próspera tarde dende Mondariz, son chomín, pero unha tarde como a esta botamos de rock and roll e criticamos un pouco. Di, podería despoñer de su por Scorpions, porfa, así experto. Claro que sí, chomín, unha aperta enorme, poñemos xa a música de Scorpions.

0: Aquí estamos, en La Noche con Esther y en Radio Voz. Anímate a participar, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal, cómo estamos?
1: Estamos bien, adiós, gracias.
0: Muy bien. Pues adiante, aquí seguimos.
1: Bueno, Carlos de Valdoviño, es sobre todo co tema de hoxe, non? Porque a música...
0: Uh-huh.
1: Pero antes de me dir unha cousa. Estou vendo... lendo ali no móvil, non? E vin que unha selección empatou un partido, tal, va. E montaron un jolgorio tremendo. E que fixeron, Esther? O vaso partido, había un mogollón de xente recollendo a sociedade que quedaba ali.
0: Xaponeses, seguramente.
1: No, era unha selección que xogou con Cabo Verde. Non sei se non é Uruguai, me parece.
0: Pois lle copiaron aos xaponeses que foron os que comezaron a facer iso, creo lembrar, non si?
1: Pois mira ti, que cunda o xemplo. Que non sexa todo guarerías, porque, a ver, ben sei que é outra cousa aparte, non? Pero mira aí na Coruña cada noite de San Xoán que apañan toneladas e toneladas de lixo. Claro. É unha cousa aparte, porque ao facer a lumeirada a cacharela, está claro que para deixar... Pero bueno, non é todo do lume, que ves como quedou a praia, e blanqueaba dos plásticos que había, toda a puñeta. Bueno, agora vamos
0: bueno,
1: ao tema.
0: Alguns facemos un extraordinario exercicio de contención para non facer comentarios do que pensamos cando vemos esas imaxes absolutamente
1: sí.
0: lamentables dunha sociedade presuntamente civilizada. Porque unha cousa que quede cinza no chan, despois de ter queimado algo, habría que preguntarse efectivamente cal é o obxectivo de todo isto, e outra cousa son as toneladas de lixo que quedan asociadas a cinza, non? A min sígueme resultando inexplicable.
1: Sí.
0: Pero insisto que teño que facer un extraordinario exercicio de contención para non dicir o que querería dicir.
1: Sí, enténdote.
0: En fin.
1: Sí.
0: E logo a xente vai á praia, non?
1: Claro.
0: Despois de... bueno, en fin. Cada quen ten acceso ás condicións hixénicas que considere oportunas.
1: Hai que cabería a pregunta.
0: En fin. E queríamos falar de música clásica.
1: Para fazer a lumeirada. A praia. Porque a praia vai moita xente. Pero tamén non todos os que van á praia van á lumeirada, non? Eu pregunto-me iso. Sería o sitio adecuado. Bueno, queda aí no aire. Bueno, agora vamos
0: adiante.
1: Ao tema.
0: Contanos.
1: Eu creo que a música, para mí por lo menos, non? É como unha vacuna. É claro, a vacuna non pode sempre a mesma. Entón, un día, dache por escoitar unha cousa. Outro día, dache por escoitar outra. Pero
0: centrémonos
1: sempre...
0: na música clásica. Que pasa ca música clásica?
1: Eu digo xa ti que... Por desgraza, nunca fun a un concerto de música clásica. Si que escoito. Teño que estar moi chungo, como din agora, para non ver o festival de Ani Novo na televisión. Moi chungo, porque senón non me perdo un... Vamos, maravilloso.
0: E quizáis non se vai a un concerto deste tipo porque non hai oportunidade, porque non cadra... Por que, quizáis? Porque,
1: pues,
0: en principio, cercanía podría haber, quero dicir que non sería moi difícil en tempos como este ir a un concerto de clásica de algún tipo.
1: Sí, seguro que sí. E nos hoxe, ou non traballar, pois mira, quizás que puidéramos, pero...
0: Pero non cadrou, quizás, ou non o pensastes? Quizás.
1: Non, tampouco nunca o pensamos, Eu directamente, non? Pero sí que me
0: Pero escoitades algo de música clásica, ou tendes alguna...
1: Sí. Mira o que escoito eu. O concerto de Aranxuez de Eduardo Maestro Rodrigo o concerto de Aranxuez Paco de Lucía de guitarra bueno outro que escoito el bolero de Ravel por exemplo bueno, moitas que salen aí se non busco, non? E me quedo maravillado digo, va, como unha persona pode ser tan perfeccionista, ou como se diga, para quitar ese sonido. O violín, ese que parece que chaman o violonchelo, que é como un violín grande, non? Que ten un pé para apoyar. Ese emociona-me escoitalo. Emociona-me profundamente. Eu, vamos, que eu Si digo sempre, se me reencarno un día, gostaria de dedicarme a música, tocar calquer instrumento, eso sería el nova más, eh? Pero en concreto con música clásica, lembro unha vez que fomos ao cine, cadrolle que non sabemos que era esa película, non? E resulta que era a vida dun, eu non sei se era Vivaldi, se Mozart, se quen era. Maravillosa película. Queres creer, Esther, que fomos de 8 a 10 e moita xente reenganchou e volveu a entrar? Volveu a entrar para ver a mesma película. Ahora, a película era maravillosa, eh? Buah, aquel sonido. Sobre todo nunha sala de cine que teñe un sonido baixo o meu punto de vista, non? Tremendo, que suena, bah, maravilloso. Pois houve xente que reenganchou, reenganchou.
0: Sí.
1: E depois, a ver, a flauta, sentir unha flauta tocar, eso é, ves, dixe o señor da arpa.
0: Sí.
1: Quizás que da arpa que se chama a que non escoitei moito profundamente, non? Porque non encontras moito, así como do resto dos aparatos si que escoitas, non?
0: Que fíxate que hoxe, inda que non teñamos oportunidade de ir a un concerto de forma física, é verdade que podemos investigar un pouco, non? E se temos interese en saber, ois, como será pois un concerto de arpa ou como que pezas haberá escritas para este, non, a esta parte da orquesta. Podemos buscar por aí e podemos descubrir moitísimas cousas.
1: Si, sí, hoxe,
0: bueno, depende do que nos guste, pois eso, un chelo, un violín, unha viola, o piano, por exemplo, algúns encantan o piano e a mestura de piano e violín, por exemplo.
1: Sí,
0: pero,
1: sí.
0: Bueno, aquí hai tantas posibilidades e ademais podemos escoitar música moi diferentes estilos. O concerto Anei Novo, pois, resulta asequible para moitas persoas polo seu ritmo, pola duración das pezas, non? Por exemplo, hai moitos ritmos moi coñecidos, pero hai moitísimos estilos. E hai pezas francamente coñecidas para todas e todos. E quizáis saberá quen se achegue pois a un estilo ou outro. Pero a idea é, bueno, por que todavía quizáis sigue sendo unha grande descoñecida ou quizáis pois siga vendo tamén prexuizos, non? Isto me aburrirá, este estilo non será para min, isto será elitista, isto será para iniciados.
1: Non, eu penso que cada un ten que como te digo, sentir un certo mínimo de atracción. Por exemplo, hai alguna música desta chamada música de agora,
0: sí,
1: que a mí non me chama, entonces non vou ir a un concerto deses, non me chama. Ahora, se estiver ao meu alcance, que agora digamos que está, ir a un concerto de música, claro que iría, sí, sí. Porque quero sentir esa salsa que se sinta ali, que te fai estremecer, digamos, non? Eso debe ser maravilloso. Maravilloso. E bueno, non perda a esperanza un día de facer esa cousa, non? Ver ir a un concierto desos. Incluso estas, como dixe esa señora, que había en Coruña así un grupo. Pues mira, é unha maneira de, digamos, de iniciarse.
0: Sí.
1: Si, por exemplo, ves, bueno, pues mira, a mí neses instrumentos gustame, pues sería unha maneira de iniciarte nese grupo, neses aparatos, digamos, non? Entonces, é un punto de partida. Esperemos que cumplir ese desexo.
0: Por que non? Por que non? Ás veces o único que hai que facer é poñerse en marcha e dicir, pois mira, vou tentar ir a un concerto deste tipo e vou probar. E bueno, é posible que goste, é posible que enganche. Por que non?
1: Sí, sí, sí. A ver, xa digo, se tes o mínimo, a mínima intención, se vas a enganchar, iso por seguro, eh? Ahora, se solo se gusta, Uh-huh. E non pensas na música clásica, pois, pues, pues, ao efectivamente, basta aburrir, pero bueno. Uh-huh. Para gustos se pintan colores, non?
0: Evidentemente, hai cores, e para gustos hai músicas. Así que, hoxe falamos disto, e ademais, o traemos a colación porque, polo visto, España estaría liderando a asistencia a concertos de música clásica. Boa parte da poboación foi a ver un concerto de música clásica alo menos unha vez na vida. E hai quen, efectivamente, vai e repite. Diso falamos.
1: Pois, pues, que maravilla. Pois, pues, seguimos a escoita.
0: Pois seguimos falando. Graciñas, Carlos. Benvido. Boa noite. Grazas. Moi boa noitiña. Ata logo. Bueno, para que esto se vaya animando, tienes que animarte. Anímate, precisamente, a marcar el 981-1344-33. Hablemos de esto. Hablemos de música clásica, hablemos de tópicos con respecto a esto. Hablemos de nuestras experiencias, de algún concierto absolutamente inolvidable al que hemos ido. De instrumentos que nos gusten especialmente. De alguna sorpresa que nos hayamos llevado también cuando hemos descubierto la música clásica. Hablemos de melodías muy conocidas y de qué tendríamos de fondo, qué música clásica pondríamos de fondo. ¿Qué te parece? 981-1344-33, la noche con Esther @radiovoz.es y también la noche con Esther en Facebook. Tenemos preparado a Franz Liszt con una pieza que se publicó junto a otras dos obras para piano en el año 1850. Es uno de los temas más conocidos, El sueño de amor número 3.